berean, txarrean, onean, edo zer ikusi liteke kalean, gauean, iluntasunean ernai. Kaleak ez du inoiz lorik egin nahi, korrontearen esklabu, indimitate faltan, begi bat zabe.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Lo inserto.
1: By the telescope, a faint fantasy.
2: This is Britain.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: I know you're good, but still, I mean, you're all alone here now. I think this old house is gonna become your...

0: trust.
1: Before I lose my temper or else I'm gonna die here.

ića šovari i rajljak e mansion. Taj čašovak nerekin kajo bat egin zuen. Oro bat itxasote.

Oh, bukan. Oh.

Yes, we're ready. Coming out. Yes, we're ready. Coming out.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
0: Autobide mediatikotik irten.
3: Izan zaitez, Laurogeita mazazpi irratiaren bazkideak.

0: Larogeta mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Tak já.
1: La 97.
2: Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

apur dezagun katea, kanta dezagun batea, hau da fandango, bi baberango.

zen bidatu, adaskak diratu, senak gidatu, zuen gau osoan. Urrengo goizean berean, aranun esnatu zen ondartza barean, egunero sortzen gara idatzi zuen arean, ezabatuko ez

zorte txarra dute, bigarrenean anela urte bi hilabete, pentsatu zuen bizitza ez dago merke, hirugarrenean jon bi urte bostegun, pentsatu zuen erio zekrutela dugun, ikusirik zer zuen bere begien bistan, uste zuen maldizio bat bazela erriskan, soko batean agure bat zegoen, kaiera esku artean tadeus galdetu baino lehen, erantzun zion

izaliteke bidaia urruna, izaliteke zerbait dirauen maitasuna, lagunekin plazerrez pasatako eguna, zu haure gozatuta gozarazi duzuna, horrela deneri datorkigu gogora, pertsona bat noiz egon den gustora, hilarrian gozamenen batura idatziko da, hori baita benetan bizitako denbora.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

baino gauze oberik ez dago.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: La rogueta más aspirratía, dígame.
1: Querían cargar un mundo mejor, con más justicia social, menos cambio climático, sin machismo, ni racismo, ni LGTBI-fobia, ni colonialismo, ni...
0: Muy bien.
2: Radio Kulturan.
3: Kultur Kuboa.
4: Egunon entzule guzi.
5: Egunon santar, egunon binadin.
6: Egunon Mikel.
5: Eta...
6: Azkena.
5: Azkena, azkena, zozein nuntako, beraz, azken kultur kuboa. Eta, gara, ba, emankizun berezi bat, zenta, emankizun buka eran, zer izanen dugu?
6: Bestofa, ez dakit, ba, akakolkeriak.
5: Akakolkeriak, zozokeriak, egin ditugun huts irringarriak erango dugu. Horren bilduma bat, entzuteko para izanen dugu. Baina gure gorkon, gai nagusia, ba, hor, Dani deitzen den mutiko baten ezagutza egin dugu. Irikia eta irribartzua dena, Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat beraz abiatu zen, jintzen bere anaiarekin, aur adoptatua dela esaten du inungo beldurrik gabe, lotxarik gabe, eta ara, ba, Elizondon haunditu, Iruñan diseinu grafikoa ikasi du, hor badu zaletasun bat, badu gustua hor marrazkiekin eta beste, eta ostalaritzan lan egin zuen, baina ara, gertakari traumatiko bat bizi izan ondoren, hori ere aipatzen du, Lapurtin bizitzeat beraz jintzen, eta Baionako kalostrapio ostatuan lan egiten du. Beraz, bere ezautza egiteko parada izanen dugu, eta beste nez ere kantuak izanen ditugu, eta quiz bat, baina dien, quiz berezi bat, azken emankizunen dako.
6: Azkena da gure gaia.
5: Bikain. Eta...
6: Eta xantara?
7: Azkena da.
5: Gaia da, azkena. Azkena da, gai nagusi. Ados. Kuizaren. Eta, Xantal.
6: Xantal, gari atxik.
7: Barrik azkena da.
5: Xantal,
7: hauz. Menik ere badut kuiz...
5: Oh, Xantal. Ez duzu,
6: beheri bitxili. Zuzu, national, ez dakitzer,
7: No.
6: Ok, kuiza.
5: Prezira zure kuizaren dako?
7: Intruxa atximan behar da.
6: Ato.
7: Ato.
2: Radio Kulturan.
6: Kultur Kuboa.
7: Markatu.
5: Orduan.
6: Zuri Chantal.
7: Bai, intruxa txeman barda.
6: Are.
7: Zein ez da kontinentala? Dominika. Dominikar Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
5: Eta zer da kontinentala?
7: Eta zer da kontinentala?
6: Ez da isla bat, ko.
7: Bala.
6: Isla bat atxeman behar
7: da. Kontinentean da.
6: Zer zen, Elena?
7: Dominika Errepublika, Bangladesha, Albania edo Uganda.
6: Dominika. Iku horrena eta bezala.
5: Albania?
6: Albania ez.
7: Be.
6: Mikel, alon. Dominak
7: irabazidu.
6: Ebai, Dominika.
7: Dominika Errepublika da karre behiko uarte bat.
5: Ah, bara, uste nuen erraiten zinuetela, zein ez den uarte bat, bo, ados.
7: Beno, zein ez da kontinentala, eta zuk galde ginduzu, zer da kontinentala, bina dinek.
6: Zein da izanen da azkenean eman kizun
7: hori. Hale, zein ez da zubi bat, neuf, Siegfried, Rialto, edo Brooklyna.
6: Zubi bat, le pont neuf, hori erren pont neuf da Bayonan hori. Bigarrena, zer da?
7: Siegfried, Rialto edo Brooklyna.
6: Siegfried, eno
5: ustez. Nik ere, Siegfried. Bai, bai, bai.
7: Bai, biba, zuek. Siegfried da alimandar errepide baten izena.
5: Bikain. Eta, bai, Rialto ustez Venezian dela, ez?
6: Bai.
5: Venezian eta logarrena Brooklyn, bai, Brooklyngo.
6: Brooklyn.
5: National
6: Bridge.
7: Zein ez da Jainko erromatar bat.
6: Ah.
7: Estia... Apollon, Jupiter edo Pluton.
6: Estia.
5: Apollon.
7: Biba, zu baina di.
6: Oh. Me historia egin dut,
7: Estia da etxeko jankosa, Greziara.
5: Aha.
6: Gero?
7: Gero, kaso.
6: Ala ere, Apolon greziarra ere. Erromarrak eta greziarrak badute berri zena.
5: Ados.
7: Eta azkena, zein ez da lorealen parte? Eta mina, ramura, pistila edo petaloa.
6: Zer zen lehena?
7: Etamina.
6: Etamina, zer da?
7: Etamina, frantxeaz, etamina, eskola, zaztekit.
6: Ba, hume hori.
5: Ni, ramura, zengo dut.
7: Bibazu, Mikel, bukatzeko.
5: Irabazi dut.
7: Ramura da arbolaren elementu bat.
5: Ho, pikein, zenbat gauza ikasten dut. Ara, ere.
6: Ikari azken bat?
7: Ez dut.
5: Ez dut.
6: Olue, xantar.
5: Bo, ma, kuiza, hor da. Bina, dinen kuiza.
6: Enia, kontuz. Zein da? Kasko, hor, biska dramatikoa izan behar da, leire. Zein da azken zentzumena, desagertzen dena, hilzen ari den pertsona baten dako?
5: Azkena.
6: Mm-hmm. Azkena. Ikusmena, entzunmena, unkitzea edo gostua?
7: Unkitzea.
6: Azkena, bai. Unkitzea da, zuretako. Segur zira?
7: Bai.
5: Entzunmena.
6: Biba sumiker, hori da. Zein motako tigre desagertu zen Lahatanoieko hamarkadan?
5: Ez dakit baina ulitxoak, ulitxo tigreak badira. Eh?
6: Javako trigea.
5: Trigea. Trigea.
6: Xilexikoa bilakatzen iz. Javako tigrea. Siberiako tigrea. Bengalako tigrea. Edo Sumatrako, Sumatrako bai, tigrea.
5: Beraz, desagertu dena.
6: Bai, Lahatanoieko...
7: Bengalako...
6: Sumatra. Bengal, zuretako.
5: Sumatra.
6: Sumatra. Ez, javarena.
5: Ah, bai, eh?
6: Javako tigra desagertu da. Besteak, ibiltzen dira hoi, no? Piskat, me... Kasu, nor izan zen Espainiarek hil zuten azken Inka imperadorea? Ari, Xantal. Atxik, eh?
5: Konzentratu da.
6: Manko, Pasakutek, Huaskar, edo Atahualpa.
7: Atahualpa.
5: Atahualpa,
7: bai. Maite baitut.
5: Bai.
6: Atahualpa Yupanki.
5: Yupanki, eta bai.
6: E bai hori da.
5: Eta bai.
6: Bai, 1500 eta hogeita amairuan.
5: Ba, hortik hartu zuen baika izena Atahualpa Yupankik.
6: Siguraski. Are azkena.
5: Bai.
6: Zein izan ziren Oscar Wildeko azken hitzak? Diruak ez du balio ni noan lekura. Argia gehiago! Txalo, txalo! Komedia bukatu da. Edo tapixeria hau edo ni bat joan behar da.
7: Txalo, txalo! Komedia bukatu da.
5: Ez, tapizeria donik, eh?
6: Hori da. Irria da, da. Irria da. Hora partitzea. Biba ziek.
5: Tapizeria hor da hori, no. Geixo, Oskar. Bikain, mi esker, baina din. Bon.
6: Bitaz?
5: Eta, bon, aldiuntan ere basi dut, eh?
6: Bai, biztan dena.
5: Bazen garaia. Azken eman kizun arte guaitatu behar izan dut. Guazen horrein, Danirekin, Daniren ezagutza egitera, eta hori, beraz, Baionako estudioan grabatutako emankizun bat dakoa zena.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
8: Kaixo, ni Dani naiz, Elizondokoa naiz, 28 urte ditut, eta orain Urketan bizi naiz. Urte hauetan, Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik Kanborat, eta bukatut Urketan.
5: Bikain. Orduan, Elizondon bizi izan zerila, ez dakit urterekin joan zinen bizitzerat.
8: Ni Mexikon bizi izan naiz lehenago. Naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin adoptatu izan nintzen Elizondoko familiaten gatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta bastan ikastuenan ikasi dut. Horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko. Eta jendearekin harremana izateko. Euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin eta lagunekin, bai zaguzeko jendea, bai lanerako. Eta gerozti pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik eta diseinu grafikoa zinitzen egiten.
9: Iruñan ikasketak ze hizkuntzan egiten zenituen?
8: Iruñan egon nintzen erderaz ikasketak egiten, zen eskola bat pixke pribatua eta ez da diseinu grafiko hauniz ere ematen ale euskeraz, orduan erderaz izan behar izan zen eta hiru urte zegoen nintzenan eta gero pasatu nintzen asteburuta lan egitera dantzarinean.
9: Elizondo, nola aurkeztuko zenuke, zer bizipen edo nola azalduko zenuke Elizondo?
8: Orain kanpoan bizi naizela eta beste bizi modu bat eramate duten bezala, ikusten da zure herria betikoa berze modu batean, bai lasaia, mendi asko baituela, berde asko, bai bizi ederra ere bai. Azken finean Elizondo denak ezagutzen gara eta harreman polita badare bai, bai giro ona, bestak eta lagunak handizkitut eta horregatik ere bai notazen da pixket fanta. Bai goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, ez, orai handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzula, bezaraguak baituzula ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan, bai, gaten naizenean aste burutan egitzen dora, notatzen dut lehenagoko oroitzapenak, eta horrekin, guztoko dutela herria eta betitik guzti izan dutela.
9: Jaten zira, noiz binka, edo naiz nuke gehiago.
8: Ba, dire momentuak bai hauniz pena baduzula lagunekin ez egote agunero, jendea ez duzuna egunerokoak, baina gero ere bai badire momentuak berze bizi bat egin barra dela, berze aire batzuk ere bai. Baina, gaten naiz azte buru batzutan, ez azte bururo, baina azte buru batzutan gaten naiz gurasun ganat etxera, eta bazkantzeko, edo biegun pasatzeko, bai.
9: Diseinu grafikoa zen gaitik aukeratu zenuen, diseinu grafikoa ikastea?
8: Hori da gazbet, ez dela erreixa aukerazia, ze ba, gaztea zaren ean, eta ba, duzunen ja, bide bat egin beharra duzuna, ba, ikasketak, eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukerata duzula bide bat, eta ezakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer duzun gustoko, eta nire lehen guzina batek erratzaten gustoko duzu marraztea, ongi marrazten duzu, diseinuak ongi egiten dituzu, ba zergaitik zara animatzen diseinu grafikoa egiterat eta egon gine ikusten pixkat eta eren bo, zergaitik ez.
9: Eta Iruñan ez dakit garai hartan, Elizondon bizi zinen oraino eta egunero joaten zinenez Iruñara edo Iruñan bizi izan zinenez?
8: Bai, bada pauzu handi bat, ze ba Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, eta bueno ez da txikiare bai orain. Baina gero pasten zain irire baterat, Iruñarat, eta bai dutzu bai oportunitate gehiago bizian, guzti dutzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik Iruñara egunero gaten ikasketaren gatik. Eta gero ja momentu batean beti bezala trajektua luzeak izaten dira, ordu guti gero ikasteko, etxeko lanak ere bai egiteko ordu guti, nekazen zara lehenago. Ordu momentu batean izan zen urte bat egon izela gantatorri egiten. Eta gero ja urrengo urtean genditu nintzen apartamentu bat hartu nun konpartitua. Eta angeitu nintzen egunero. Azten etik ostiaetarat. Baina gero ja zure bizia azten zarenan egiten badire este buru batzu da izan duzuna gura zoe. Eta enten zula este buruntan enaiz egango herrirat. Irian genditzen naiz. Bizi bat egiten. Eta horti ja azten zara haunditzen. Gauzak ezaguzen. Gauz berriak. Eta zure bizia egiten eta ikusten ere bai zure urrunengo bizia nola egingo duzun.
9: Lehen aipatu duzu adoptatua zinela, betidanik erreski aipatzen duzu adoptatua izaitearena, ez dakit gazte-gazte danik dakizunez edo ez, nola izan da prozesua alde batetik jakitea adoptatua izan zinela eta gero bestalde, komunikatzea naturalki zure inguruan jendearekin.
8: Bueno, bakigu herri txikitan ez dela intzaia izaten adoptatu izatea, ze negurasok baier note betitik adotatu izan garela, ez da izan problema bat. Bai erantzakuten, hartu zakutela, bastean ikastuela txiki bat zelako, eta igual guretzako obekio izango zela, zeba daukat anaia bat, adotatu ere bai. Orduan,
9: txikiagoa, gazteagoa?
8: Ni baino urte bat zarrago. Eta orduan, biak anginen ikastuela berdinerat, eta erantzakuten bai, nora ikastuela ez den aina hundia, eta txikia den, ez da, ba, 10 pertsona ongo zaitik klase batean, ez da izango hain zaila, zuei azeptazia, eta bom, nik ez dutzen arazorik inoiz. Ikasleek denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten. Bada parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat. Betitik ongi zaindu zatela, txiki-txikian intzenean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren. Neri zaintzen, bai. Gero ja kurtsuak pasten direnean, handi zentzarenean, badire ja momentuak. Beti pasten da jende guziari, lagunak atendire, bertzatzu zautzen dituzu, badie momentu batzuk bakarri genitzen zarena, niri momentu batean tokatu zait bakarri genitu naitzela. Lagunak handire, zautute bertze lagun batzuk, orduan behar. Baina ez da bukaera, bizu bukaera, zeba gero zautzen dituzu jende gehiago, eta horren dituzu duzu bertze lagun batzuk. Azken fian, txikitako lagunak nik uste inorek ez dugu laizaten. Dene gantzen ditugu kontaktuak eta izaten dugu gero lagunak, baino gerokoak. Eta hola zen, eta gero ja adotatu buruz ere bai handi zen zarenean gaten duzu pixke barrurago zeba badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten bertzatzu bon, kusten ez dutena gixajoa bezala baina nik erte dutenak bon, gixajoa ere ez izan duz sortea familia hon bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bide honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gaur guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nere familiari.
9: Zure jatorrizko herrialdeak erakartzen zaitu, nahi zinuke, ez dakit, egun batez, bisitatu edo hango kultura hobekio ezautu?
8: Izan dire momentuak ez nula nahi jakin ez errez. Ni banitu nire urte, guztizakutenea aurren zentro batean, eta aur guztizakutea zintzakuterako zaindu. Nik uste gurasoek bazutela problema, kanpoko problema bazuk arazoak, eta orduen horregatik guztizakutela, eta geroztik be badire urte bazuk ez dutela nahi izan jakin ez errez, ez dut informaziorik, berriz egiten ez edo zer, hango gurasoak, eta baina orain hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitea nortzien, aurpegia jartzea, zeba nire urtekin nena izorro izan ez errez, nire anaia lagu urtekin bai, kontatu ditun bezala, ez dire momentu poietak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan, edo bertze bizi bat izan duten edo bertze aur batzukin, edo baina gero torri eta pasten zaizki ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri eta jazta.
9: Ipar Euskal Herria, nolaz zenta bon, gaur egun randuzu urketan bizi zirela, Baionan lan egiten duzu, uste dut. Bon, nola izan da aukera hori zuk onat Ipar Euskal Herrirat etortzeko eta zer deskubrituz Elizondorekin eta Iruñarekin konparatuz?
8: Bueno, hau da momentu bat izan zenako gorra. Ze duela hiru urte, 2023an, irailako 23an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu hiru suizidio tentatibuak etxean, eta hori da ere bai arazoa dotatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten, bertzatzuk bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin elkartu da, eta bide txarrenetik joan da, eta orduan be, suizidiorat eraman zion, eta nik uste berak ez dula ongi eramanea dutatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guzia, mina izan izan du seguraski, denek bezala, baino bera gehiago, bera horizon delakoz gehiago, eta horregatik be, neri afektatu zaten hauniz, ze izan izan nire ambulantziari deitu niona segidoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Horren izan zen momentu batean, bai, torri zaitela ansietatea, Eta izan ziren gero ja lau hilabete genituen itzela etxean, barnean, kontakturik gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik atein zela lanera, eta etxerat. Ez nun bizirik. Momentu jodan ez nun nahi, inorekin izan kontakturik, bakarrik jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ezerrez, ordu jendeak ez juzgatzea, ez esatia zuri ezerrez, horrela arpatu nun lagun bat, urketan, eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoan, eta momentu batean eran un lankile batei, behar dut beste leku batea gohan, ez dina ez etxera joan, ez nun gogori, lanetik etxera gatera, ez nun gogori, nahiago nun genitu lanean, ba, izan nun bendurra etxeari, gurasoen etxeari, eta segitzen dute oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek paso ondoren. Eta erozti, beha sinitzen lokailuak arrapatzen, bai apartamentuak, eta arpatu nun bat kanbon, eta zuzenean ganintzen kanborat, ez erresan gabe gurasoeri, paper guztiak egiten, eta denak izkututa, eta momentu batean erranin gurasoi. Banoa, bihar banoa, afantzeko momentuan erranin banoa. Ez zina izan ben genditu, eta joan nintzen, negura gurasoak ezkatuta, ez zen izan momentu ona, baino, nik ere ez zinun zolaztu. Horrek ere bai, hau nizarazo sortzen dituzte, ba, ez bat mozun inorekin zolazten, ez psikologo batekin, ez lagunekin ez errez, dena barnera genditzen da, eta azkenean trauma bat bezala genditzen zaizu dena, ordu kostatzen da gero, aterazia traumaietatik, traumak afrontazia, eta kanbo honen nintzenean, kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi bat, lasaiago, horrela urte bat, etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturik gabe, bi mezu edo lau mezu astean, eta jazta, baina ez nun erreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen ja urketara, zebaik diruaren gatik, ezaten ematen apartamentu batean segitza bakarri bizitzen, ordun, nire agunak erantzaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu zaitez, eran un ondo, baino nire lana urrutiago izango dut. Momentu batean ere hori ere bai ezinun asumitu diruarekin eta erramar izanun agur. Zortzi urteko lan bateri, baino beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela, agur esan nion dantxariari eta bai honan asintzen agurkera karpatzen. Ez izaite naunizko ostatu arpatzia lana, zerbitzuan egiten dut lana, orduan lanpostu hau izbadire, eta egun batez arpatu nun, kalostrapeko albiztik bat, lanpostu bateko, eta baionako izetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen dagoia, egunero lanean.
10: Arrango zinuke, euskerak atiak ireki dizkizula?
8: Bai, euskera bai. Lehenago ez nun hauriz euskera ibintzen, ez laneko ez dantzarinean euskera ez da hauriz ibintzen, bakarrik frantzesa edo erderaz, gehien bat frantzesa. Baina hemen tortzen zarenean gehiago ibintzen duzu euskera, eta ikusten duzu euskera arras importantea dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehi euskera desberdina. Nik asintzen hemen lanean, ba, zinen gauz batzuk enditula ulertzen, berze euskera bat ez zerakoz, eta... Iban jorra nun, bo. Zaiatuko naiz ikasten, hemen gozkia ere bai, eta pixkanaka, zinaiz ikasten ere bai, zolazten, eta normalizatzen hemen gozkia ere bai, nire etzat.
10: Ez dakit zurea anaiak, hori erranduzu hiru aldiz bere buruaz beste, suizidioa saiakerak egin zituela, bizik da, no, edo ez?
8: Bai, bizi da, suizidio hiru saiakera izan zituen, eta... Gogorrak izan ziren, eta betirako izango ditut oro izapen horiek, irudiak, denak, datak, izan ziren 23, 25, eta 27, irailan denak.
10: Segiduan?
8: Ba, bai, horan egun bat bai, egun bat ez. Guztetunean egun bat, ja, pastu zenean, eta bertzuguna, ja, lasi izango zela, gero horrengo gunean berri, eta, oh. Bai, iru egun gogorrak izan ziren, eta geroztik gero joan zen zentro batera, zaintzeko, egon zen hor urte oso bat, eta orain medikamentuekin, bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasoekin bizi da oraindik, baina beste modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta horiek, Nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia gauzo hoiei, problemak, arazo problemak, buruko minak eta horrela, zeba ez duzunan hauniz laguntzaik. Nik uste emabarko zeitela gehiago, gehiago informazioa munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren, gehiago laguntz beharra da mundu untan hauetako, urte hauetan, mentalina arazoak eta hoidenak, bai hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten nahi nahi bertze arazorik, orai hasi dire gehiago, gehiago suizidio, gehiago arazoak, eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan beharra dire informazion gehiago ematea, bullin ebezala, dene pasatugu nik uste bullin, eta beharra da gehiago informazion ikuste gauzoietako. Ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakimarra dutela arazoien nola konpondu, behar haute laguntza profesional bat gehien bat.
10: Bai, diseinu marrastea, segitzen duzu marrasten, maite duzu marrasten, eta segit maite duzun marrasten eskuekin edo ordenairuarekin.
8: Lehenago txikitan izena marrasten nuen eskuekin, gero ja plataforma digitalak atera zirenean eta tabletak eta tabletan hartu nien guztua, baina orain ja ez daukat handiz denborarik, handizen zala, bai duzu gehiago responsabilitate egiteko, etxeko lanak, garbiketak. Hortu, handiz denbora ez daukat, baina azten aizenean diseinuarekin orduak pasen dira. Ordu handiz pasen ditut diseinuan, denbora azkar pasten da ere bai, gustuko dutelako, hortu. Handutenean bai, egiten dut. Bai marrazketak, bai diseinua kamisetak, eta imprimitzen ditut, bai.
10: Eta zer da, zuri marrazkien unibertsua, zer maite duzu marraztea?
8: Ba ditut diseinu desberdinak, bai karikaturak, eta gero kamisetetan eta horrela, bai testuak, idazteko, imprimitzeko, diseinuak, mendiak, opariak egiteko, bai edarontziak ere bai egiten ditut diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustuko lakoz mendia edo arbol bat edo lako gauzak, bai.
10: Ipar Euskal Herria, gustatzen zaizu? Nola atxemaiten duzu Ipar Euskal Herria?
8: Desberdina, hemen bizia da lan egin, merkaturatik joan, erosketak egin, prezioak ikusi, eta gero ja batzutan gaten zara afantzera lagunekin, zerbait hartu, kafetxo bat edo, eta lasaiago hemen badukagu ondartza ondo-ondoan, orduan bertze modu batean ikusten dire planak ere bai, denago ez naukan ondartzarik, orduan bai, desberdinak ikusten dire de gauzak, hemen besta denago bukazen da, biak handera ja denak etxean gaude, orduan Hori ere bai gaztentzako nerezak, bueno, hemen gazteak ez dakin nara emango duten, nirezako bertzedeku batetik endu nahitzen da besta bukazen dela goezeko bostetan edo zeietan, eta arain bietako ja etxean zaudela, nire nago bietan ateratzen nintzen.
10: Etorkizunari begira, ara, nola ikusten duzu, nola marrasten duzu zure etorkizun hurbila?
8: Orain goz ikusten dut zerbitzuan denbora bateko, gero ez dakit nora teramango nahuen, ez dakit zeituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo bertze leku bat harpatuko lan egit. Ez dena zerbitzua, bai gustako zitetela diseinuan, impreta batean, edo etxetik diseinuak egin, eireki denda bat, ez dakit horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin diseinua gutxi gora bera ganjoango da jauzten, bai, ChatGPT egiten dazu lan guztia, diseinua ja niretzako pixket bukatua dago. Pena ematen dit, baina errealitatea da, orduan guzko dugu. Ea, nola akitzen da.
10: Primeran, hortan agurtzen gira?
8: Bom, bados, nahi duko nun ere bai agurtu negurazuei, Miguel Tapili, eta gero nire anaiari ere bai, bezarka daundi bat emango nire anaiari. Eta nire lagunei, Elizondokoak eta Prezizki ere bai Urketakoa lagundu idatela gauniz, izena dula Ziril, berari ere bai bezkerrake eman barra dut, eta Kalostrapeko tandeari ere bai, bizipoi bat egiten ari naiz. Lankileekin denak harreman ona izaten dugu, orduan beha, hemengo lankilei erai eskerrak, eta entzulei.
10: Bikaina. Mi esker dani, edo dan, eta bideon bat zuri.
3: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
5: Ara, Dani, agurtzen dugu hemendik, eh?
10: Opa,
5: eta
10: Dani.
5: Berak kafe onak prestatzen dizkigu, joaten girelarik, kanostra pirata.
10: Eta koktelonak.
5: Eta koktelonak. Guazen horrein musika, behaz, zati baten entzutea, Beñadin, iziarri gustuko.
6: Urtea hasi dugu nikorekin, bukatu behar da nikorekin.
5: Ez, urtea hasi dugu nikorekin, bukatzen da etxartekin.
6: Nahi baduk.
5: Eta zein da kreatu zuen kantua?
6: Kantua hautatu dut, eta iduriz denak erten dute, anfet, kontrapas dela Euskal Herriko kantu zaharena. Iduriz, mus de urruti, kantu hau zaharago da.
5: Eta hau, ustu, grabatu izan dela...
6: Ba, igorriko hil izan.
5: Eta bai. Ha, guazen, niko txartekin.

0: Sinpleki, gitarra batez lagundurik, baina ze gerra. Bai, bi basu.
1: Zegin igarrik.
0: Ez, Muse de Urrutia. Eta bai gorriko lizan. Guazen horrein, ara?
1: Dugun igarri ginen, no?
0: Ez dugun igarri ginen. Edo barbado bai, baina irriz kargaikla karrituko baitkira. Gure aurtengo kakolkeriak berrentzuten kasu prezieste guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Xeroren izenak zen Bernadette, zaude, Bernadette, non?
0: Ingrid?
3: Ez.
0: Ez?
3: Eta...
0: Merda.
1: Eta Denise.
3: Ez, nami, batila.
1: Ja. Lunetak berditu zu Chantal.
3: Bernadette, bai. Ulala. Bai, bai, Guillaume.
1: Tia, ulala.
3: Mon, bat zen Bernadette bat. E Bernadette, iduri zen Xefa.
0: Eta diskaren izenburua atxeman duzu, ez duzu atxeman. Ari zira, prest zira, gure emankizun untako azken esaldia beraz aipatzeko.
1: Zerbait unkitu dut telefonan, ez dut. Abai, badut.
0: Baduzu?
1: Bai, badut. Zerra, ez da egin behar, beba egin dut, joa. Are.
0: Are, guazen.
1: Bai.
3: Urre kolorekoak.
0: Oh, polita da.
3: Bai.
0: Bo, orduan, elurroreinen begiak urdin bilakatzen dira neguan, argimaila basuagoetan ikusten laguntzeko, aldiz, behaz, hor... aldiz udan urre kolorekoak dira. Bai. Ara, gero, hirugarren galdera. Armiarma zeta ari bakarra, armiarmaren zeta la sua, ari fin horietarikoa. Gizakiaren ilea baino meagoa da, hori badakigu. Baina zabarera bereko altzairua, baino zenbat aldiz zendagoa da. Pi aldiz, lau aldiz edo bost aldiz.
3: Bost
0: aldiz. Orduan, armiarmaren zeta ari bakarra, gizakiaren ilea baino meagoa da, baina... Zer batzen? Mea, ez dut ez erantzuna entzi dut? Kel desastre.
3: Arbitea. Beñadin!
0: Txumeton. Ez. Bost aldiz. Ba, bost aldiz zen erantzun...
3: Ez da errandutunek.
0: Ba, bost aldiz?
3: Ah, ba.
0: Ez? Hori da, bibazu. Horretarazteko, eba, zer den proiektua edo zer diren elkarrizketa horiek?
3: Dira, elkarrizketa du ditut emazte autetxi. Autetxi emazteak? Emazte autetxiak?
0: Bai, emazte autetxi.
3: Emazte autetxi, iparaldeko emazte autetxi batzuk.
0: Aurkezpena hienen dugu? Katakrak deitzen dena, Chantal?
3: Bai.
1: Katakrak neguak dira?
3: Merde.
1: Katakrak.
3: Katakrak.
1: Et voilà.
3: Ah.
1: Mais moi, c'est un doux support au lit.
3: Est-ce importantea da. Iruñakoa uste dut. Iruña.
1: Ah.
3: Iruña.
0: Eien ikusgarrien aurkezteko maneran, eta azken urte horietan nola ikusgarria initz egin dituzte, eta aldi oro jantziak prestatu dituzte. Eta beraz, horrein bat dituzte, jantzi parraste bat, mila pieza baino gehiago behar. Badituzte.
1: Zenbat badituzte. Hai diakiteat.
0: Bai.
4: A ber, mintzatu pixka bat da.
5: Bai, hemen nago diskorik onena egin dut. Euskal Herriko diskorik onena.
1: Eta
4: postutzen naiz.
1: Beti egiten ditut diskorik onenak. Esan, jartzen bali maizugu gelen Euskal Herriko diskorik onenak agertuko dira Txuma Murugarrenenak. Eta, bueno...
4: Arazoa da bakarrik entzuten dela irratio berenean.
1: Bai, irratio berenetan bakarrik entzuten dira nire diskoak. Eta, bueno...
4: Horrekin, bukatzen dugu gure gaurko emankizuna.
1: Osondo.
4: Mi esker, Txuma, gure estudiorati jenik.
1: Zuei.
4: Eta laster arte.
1: Laster arte, bai, aur.
4: Ez dakit beste zerbait.
1: Ez dut esan, egin dudan disko, diskoik onena dala, munduko diskoik onena, esan daiteke, eta, bueno, ez dela egin beste dikolakoa. Bigarrena, bueno, neria da lehenbizikoa, eta bigarrena da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, eta nola da, bai, ez da gizeinek atera zuen, talde ba, ingeles batek. Hoi da bigarrena.
4: The Fittles.
1: Ba, da, Fittipaldis.
4: Fittipaldis.
1: Ah, ez hori da mengoa. Ez.
3: Gizu, zonbat saliva badugun gure gorputzen.
2: Hiru litro.
3: Egunean. Egun litro eterdi hau gozo sortzen dira.
2: Zenbat?
3: Egun litro eterdi.
2: Egun? Ba, ez da posible.
3: Na, egun, ba, barkatu.
2: Ba, egun, iniz da, leire.
3: Na, zen, handuko lehoa. Litro bat eterdi. Bizitza osoan, buruko hile lahuak.
2: Hirsebeli.
3: Voilà. Amar metroko luzera izaten alda.
2: Amar metro. Eta ustez da hor zure magasina. Metro. Uzu sobeta hor. Metro bat askida.
3: Batzu bat dituzte kopeta hundiak.
2: Bai, diakizak. Bogdano faneiak iduri.
3: Onduan, zartzen bani bat duzu.
2: Onduan
3: zer.
2: Onduan, bat abestearen libretik. Deako.
3: Egiten du. Amar metroko luzera. Ados.
2: Bon.
3: Horik eduko duzu.
2: Nun dik, atzimantik. National Geographic?
3: Ez, beste...
2: Zerzi bizinio.
3: Beste
2: beste gorputz atal bat.
3: Artz bat, bazen artz bat, afent...
2: Bideoan.
3: Bai, bideoan eta artza... Artzak...
2: Sehatzen du?
3: Sehatzen ez ezen barnean, baina alizen voilà, bai, sehatzen
2: ok
3: jostatzen
2: alizen otorekin
3: voilà, hori da eta
2: zerzen, ahi intelligentz artifizialen
3: zaude
2: hartzak zer egin ditu marrak karroseriaren
3: gainean bai, alizen miatzen voilà,
2: ados
3: voilà. Afera hori, hasi da bideo batekin, eta ber momentuan, en fet, asurantziak recepitzen du beste bideoak, zenta beste, beti dira luxuzko autoak, eta beste hartzak ere...
2: Baziren beste hartzak? Ja, Chantal. Druga hartzen du. Hori da problema. Jokan ditu zigarreta berriak, dena erran
3: behar da. Berriz egiten dut.
2: Planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
3: Bof.
2: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ta, zer?
2: Zein planeta biratzen da, beratzen du besteek kontrako norabidean?
3: Ados, bai.
2: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskeraz Artizarra. Bai, Artizarra, polita da.
3: Bai.
2: Jupiter... Jupiter, edo Saturno.
3: Beni, Artizarra.
4: Bibasu, Xantar, polita da, eta ara, merezi zuen horreki izeitea. Orduan, Venus, gainera, urustut, Venus dela madu lotura bat, emazteen, beraz, planeta, bo, ez dakit.
3: Ula.
4: Ez dakit noratu jaten nahi zen, nahi teoriekin. Bon, alderantziz, o beste kontrako nabiluidean ari dela.
5: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Ara, horrein aitortu hor dugu girela berriz emankizunean
2: orduan Venus.
4: Venus. Ba, zuk historia ikasi bazituzu historia eta geografia. Orduan Venus.
1: Venus ez da historia.
2: Dinkusa. Romako jinkosa. Bai emazteak eta bere gauzak. Edertasuna ere.
3: Eta bere gauzak. Emazteak eta bere gauzak.
2: Emazteen gauzak.
3: Zer dira emazteen gauzak.
2: Ilabetekoak, senar ustelak, ez da gitzizte.
3: Mena pausa.
2: Mena pausa.
4: Horrez gira sozokerietan, kakolkerien bilduman, hor, realitateak gira, gaurko eta sunean, Radio Kulturaren zazionuntako azken emankizunean. Eta musikarekin beraz segituko dugu, emankizun hau bukatu entzin, eta oraingoan beraz Xantalen kantua entzuteko pare izanen dugu, zer aukeratu zu Xantal? Emankizun honen, bukatzeko da azken emankizuna.
2: Ez da trompatu behar, eh?
4: Kantu egoki bat.
3: Kantu egoki bat, da kantu ezagun bat. Don't Worry Be Happy kantua, eta Bobby McFerrinek kantatzen du.
4: Bai. Eta jende gutik dakiena.
3: Bai.
4: Bai. Zer da?
3: Nork idatzi.
4: Nork idatzi zuen kantua, binadin?
2: Robert Nesta Marley.
4: Eta bai, Bob Marley. Bai. Guazen entzutea. Don't Worry Be Happy.

0: Chantal, are, presira, Beñadin, gure
1: bai.
0: Azken esaldia aipatzeko, sasoikoa, espero dut esaldi aproposa aukeratu
1: duzula. Bai, hartze hartu dut, simpleki, hemengoa.
0: Josean
1: hartze. Esperantzaz beterik duk.
0: Bikain.
1: Itxaropena da hiltzen den azken gauza.
0: Eta bai. Are,
1: uda on deneri.
0: Uda on deneri eta araba urte edo sasoina astapenean buru hilan, berriz bertatuko gira, ez?
1: Bai, eta nola.
0: Are, komida luzatua.
2: Uda on.
1: Adio Chantal.
0: Izan untxa.
2: Adio Beñadina.
0: Bakantza on.
1: Adio.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan ez natzaizue zuzenean hitz egiten ari. Denboraldi berria prestatzeko lanetan gabiltza, baina lasai, ez kezkatu. Aurreko denboraldiko edukirik interesgarriena gorde dugulako, datozen bi ordu hauetan Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, hau esan da, gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bimila togeita lauko iralean liburu gomendioak egiteko arrisku hartu nuen. Lagun idazleen agurra galdu eta etxaien zerrenda luzatzeko aukera handiak nituela benekien, alez da horretik, baina hala ere, esan beharra dago, bi urte hoetan idazle bakarra jarri dela nirekin harremanetan eta eskerrak emateko izan zen. Eta eskerrak ari eman beharko genizkioke, gutxitan jasotzen dugulako egindako lanaren maitasun ordaina. Eta, bueno, 2004ko irail hartan, Goliatz Labandibarren zo ipuin liburua gomendatu nizuen. Zo ipuin liburuan 12 ipuin biltzen dira. Eta, bueno, ipuin horietan zehar, kanpinetan aurki dezakegun askotariko fauna aurkezten digu Goliatzek. Zo batean egungo bagina bezala. Eta orduko hartan aipatu nizuen bezala, udara aprobetxatuta eta kanpinen baten zaretela aprobetxatuta, liburu hau irakurtzea oso gomendagarria da, batez ere, bai identifikatu itzazkegulako, bertan dauden bez, giza animali horiek, baina baita geure burua kokatzeko ere balio da ze. Dezake, identifikatu gaitezkelako, ipuinetako pertsonaiekin. Eta 2024ko urrian, gomendatutako liburua izan zen Fahrenheit 451, Ray Bradburyn liburua, eta bueno, liburuen eta suaren arteko harremanari buruz hitz egin genuen, eta nola liburuaren egunaren data, urriaren 24a, 1992an Sarajevoko liburutegia suntzitu zuen zutearen oroimenez aukeratu zutela. Eta bueno, spoilerrik egiteko arriskurik hartu gabe, esan behar da, Fahrenheit 451, nonbait, 451 gradu Fahrenheit berromen dira, liburu batek su hartu eta erretzeko. 2024ko azaro hartan, eneko bide gainen bista eder liburua gomendatu nizuen. Informazio kontsumari buruz hitz egiten digun liburua da, eta egungo prentsak markatzen dituen denbora azkarrez, informazioaren digestioaz, infoksikazioaz, hitz egiten digu. Eta, bueno, novelan ikerketa kazetaritzaren garrantzia azpimarratzen duenekok, ez? Agian egiten zaigun kasu bat da aipatzen dena, ez bertan liburuan azaltzen dena hala dalako, eta beste kokaleku batean antzeko kasuak ikusi zitugulako, eta kasu bastango arroztegi kasua hortxe dago gertu daukagulako, eta liburu honen bitartez bikasuen arteko paralelismo ikusi ezako. Oso liburu politia eta oso ongi idatzia. 2025ko hilbeltzean Usu Alberdiren Hetero liburua gomendatu nizuen, 8 kontakizunez osatutako liburua da, eta 8 behatxulo barira bezala irudikatzen ditut nik. Eta norberak erabaki beharko du, begiratzeko diren, edo ikusiak izateko diren behatxulo horiek. 2025ko txaldean, Michael Enderen Momo liburua gomendatu genuen, eta sari entzuten edo esaten dugun esaldi bat baliatu genuen liburuaren gaurkotasuna adierazteko. Denbora gehiago izan ezkero, gehiago irakurriko nuke. Eskotan entzuten dugu ez, baina bueno, bakoitzak ikusi beharko luke, nork edo zerk laburtzen dion falta duen denbora hori ez da, eta liburu honetan, eta orduan aipatu nuen bezala, gaztei zuzendutako literatura bada ere, gaurkotasun handiko gaia da, eta helduei ere irakurtzeko gomendatzen dizuet, denbora galera hori gero eta nabarmenago zaigulako. 2025ko martxoan bi liburu gomendatu genituen. Izaskun Grazia Quintanaren basokoa, eta Carmele Michelenaren zoriona edo antzeko zerbait. Biak ala biak eriotza dute abia puntu, eta bietan dago agerian eriotzak gure bizitzen gain duen eragina, eta bietan ageri da eriotza modu askatzailean. Batek nolabait xamuratik jotzen badu, bestetik gordinetik, eta bueno, biak ala biak oso gomendagarriak, eriotzaren bueltan hausnarketa egiteko. 2025ko maiatzean Itxaso Martin Zapirainen Puntobobo liburua irakurtzeko gomendatu nizuen. Eta, Homeroren Odisea poema epikoan Penelopek bezala, liburu honetako pertsonaiek hainbat korapilo askatzen saiatu beharko dute, patuari aurre egiteko. Eta irakurleari ere autu moral bat planteatuko diote. Ai, zer egin gunukenik horrelako erabaki baten aurrean. Penelope-rekin ez bezala, kasunetan, libururen kasuan, ezin da egindakoa desegin berrirore utxetik azteko. Bueno, punto liburu oso liburu potentea da, eta bueno, daukan estiloa bera ere oso, oso atsegina da, eta bueno, niri, bueno, azimarratuko liburu hau, ba batez ere ze pentsa hundia emantzialako, eta guztiz gomendagarria denako. 2025-eko ekainan Goiatz Labandibar Arbelaitz idazlearen beste liburu bat gomendatu nizuen, eta gaina zemarra da hau, gomendatuen zerrendan bitan egotea egokitu den idazte bakarra dela, eta bueno, liburua izan zen Erezia, Il Kanta Aitari, eta, bueno, liburu horretan agurraren garrantziaz hitz egin genuen, eta agurra ez zela bakarrik uste dugun bezala, ez, bukera iragartzen den zerbaiten atariare izan daitekelako, ez? 2025-eko urrian, Laura Mintegiren Akabo liburuari tiraka ibili ginen. Eta komunikaziorako teknologiek eta sare sozialek maiz urrunakoa gerturatu bai, baina gertukoa urruntzen duela aipatu genuen. Liburutik ateratako esaldi bada, honako hau. Espazio berean eta bakarrean bizi izan da, nola da posible bien arteko distantzia gero eta handiago izatea, gero eta hotzagoa. Bueno, argi dago, ez, liburu horretan bakardadeari buruz hitz egiten digu Laura Mintegik eta esan bezala, ba, guztiz gomendagarrien liburu da, ba, gaur egungo nolait, ba, ez bakarrik erritmoa, baizik eta nolait sare sozialei da, bueno, ematen diogun, ez, alako fede butxa daukagu, ez, sare sozialetan irakusten dugune horrengan askotan, eta bueno, arena zelantzan jarri behar du, eta batez ere, informazioari eman bartzaio denbora eta bueno, garrantziare ba, neurrikoa. 2025-eko azaroan, Arantzazu Lizartza Seizarren, zero negatiboa poesia liburua gomendatu nuen, mediku poeta edo poeta medikoa den oraindik ez dakit, baina, bueno, Arantzazuk erakutsi digu, ba, bihotza odola pompatzeko baino, zerbait gehiagorako ere balio duela, eta bueno, bihotzetik idatzitako poesia irakurtzeko aukera baukagu, eta benetan liburu oso badu ironia, baina ez ironia nolabait txarrerako, sarkastikoa, baizik eta nolabait, bueno, bere lanaren ajeak eta gora bera kontatzen dizku, baina, bueno, modu oso poetikoan. 2025-eko abenduan, Eider Rodriguezen dena zulo beratzen gomendatu nuen, Eiderrek zein narrazio eskaintzen dizkigu, denak ere gogoa zintzeko modukoak eta azteko zailak. Bueno, Eider Rodriguezen begira da beti ere niretzat oso gertukoa da eta bueno, bere ipuin gintza bin baino gehiagotan esan dudan bezala ba niretzako oso maila altuan kokatzen da eta bueno, niretzat ipuin horien bitartez ba beti irudikatzen saiatzen den mundu edo gertara hoe ba oso modu batxegin jasotzen dira eta beti ze pentsa uzten dute. 2026-ko hilbeltzean ja aurtengo temporadan sartzen gara aurtengo urte honetan, Arketzkanoren silueta liburuan bildutako kritiken bidez idatzi gabeko liburu bati buruz hitz egin genuen. Bai. Orduan aipatzen bezala silueta liburuan bueno, ustez idatzitako liburu baten gaineko kritikak jasotzen dira, liburu hori ez da existitzen eta bueno, ba bitxia da, ba idatzi gabeko liburu baten gaineko kritikak irakurrita, ba, bueno, ez, existitzen ez den liburu horren irudi bat egitea, ez, orduan, bueno, ba, askotan siluetari begiratuta irudia nolakoa den antzeman daiteke. 2026-ko txalian, Asier Ibaibarria garen eta Edurne San Martinen Txilarreko sukaldaria, Pello Rubiori elkarrezketa irakurtzeko gomendatu nuen, eta liburu hori gomendatu nuen batez ere nire bi pasio biltzen dituelako liburuan esan, politika eta sukaldaritza. Nik, bueno, bi horiek eulertzen dituan bezala, ba bueno, orduan aipatuko esaldi batean biltzen dituen, ez? Sukaldean aritzea jarduera irautzalea da, eta jatea berriz politikoa, esaldia zan erea. Bueno, zazpikan ateratako zutabe batean idatzeako esaldia da, baina, bueno, nirea balitzu zela erabiltzen dut gaur egun, eta benetan, izan bezala, sukaldean aritzea jarduera irautzalea da, eta jatea berriz politikoa, eta liburu honetan ikusten da, janaren bueltan, batzuetan, ba, nola lortu dezakegun ba hainbat korapilo askatzea, za. Eta bueno, ja azkena gomendatutako liburuak irratsaio honetan 2026an ja ongi sartuak, ba bueno, martxoan Delfin de Biganen eskernak liburua gomendatu nizuen, apirilean Han Kanen Barazki jalea liburua, maiatzean beste poesia liburu bat, Jonen Gorostarzu Etxebesteren Geratzen dena poema liburua gomendatu nuen, Zaitaren Heriotzaren bueltan idatzitako poema liburua, hiru zatitan banatuta, lehenengo aitari ez zuzendutakoa, bigarrenean ez geratzen ez den hori ez, eta hirugarrengoan ba bueno ja pizkate zaku hondigo baten ba beste hainbat eta hainbat poesia, eta esan bezala ba bueno poesia gustatzen bazaizu ba hau ere oso oso liburu gomendagarria. Eta hauek izan dira azken hilabetetan edo bi urtetan gomendatutako liburuak, orain hoiek nire aldetik gomendatutakoa, baina bueno badakit beste hainbat pertsona ere ibili direla liburuak gomendatzen, hori ja malentzuk esango dira, zenbat jende gabiltzan liburuen bueltan, baina pentsatzen dut batzuk izango garela.
2: Bai, batzuk bai, batzuk ikasturte osoan zehar aritu zarete, beste batzuk ikasturte erdian gehitu dira, bai, denetik izan dugu hemen, 11 izan dira gomendatutako liburuak, eta 11 gomendatutako liburu hoien ba estilo mota denetarik izan dugu hemen.
1: Hori da, eta claro, hain estilo aipatu dezula, ba bueno, nik ere halako ez atzera begiratu bat eginda eta ikusita ba bueno, ba nobelak izan direla, ipuin liburuak izan direla, izan dela poesia libururik, ba bueno, gomendatzeko gelditzen zitzaidan generoetako bat, ba bueno, zan komikia edo novela grafikoa edo bueno, azkenan denak dira liburuak, denak dira liburuak, eta etiketa jartza beti da zaila, eta askotan eztabaidarako gai zentzui gabekoak, ez? Hor, komikia zer den, novela grafikoa zer den, denak dira liburuak, ez da? Baina, bueno, ekarri nahi nun, ba, bueno, historia grafiko bat ona, eta, bueno, ba, baliatu dute Marian Satrapi ilustratzaile eta idazle irandarra ora orain dela orain gutxi hildala, ba bueno, Persepolis liburua gomendatzeko Irene Arraratzek itzulia da euskerara, eta Maisuki itzuli du, benetan zoragarria da euskerazko bertsio hori nola idatzita dagoen liburua, esan bezala zoragarria da, ba txuri beltzeko irudiak baliatzen ditu, ba bueno, Irango errealitatea ba ume baten ikuspegitik kontatzeko, azken finean Marian Satrapi beraren autografia bat izan daiteke, baina bueno, hori baino gehi ere bada, azkenen bueno, gertuko historia kontatzen dugu, historikoare bada liburua hau, eta esan bezala ba oso ongi itzulitako liburua da, eta gaina Irene Arraratzek berak esandako hitzak dira, ba bueno, berak lan handia egin duela liburu hori itzultzeko, ez zula erabili nahi izan gaur egun euskaraz erabiltzen ez den edo oso gutxi erabiltzen den esapiderik edo hitzik, eta bueno, kalean edo zein momentutan entzazkegun esaldiak basartu ditula, batez ere ba borrokarik ez egiteko hizkuntzarekin, bai, eta izatekotan norberekin borroka egin behar balin bada, ba, liburuarekin berekin egin beharko genukela, baina ez hizkuntzarekin, hizkuntza nolabit hizkuntza gurera ekarri du, euskara jatorrera ekarri du egunerokora, eta benetan itzulpen bikaina da, eta berak esan da ere bai, ba oso itzulpen onak dauzkagula gaur egun euskaraz, azkeneko urteetan egindako itzulpenako oso onak dira, eta gu oso gutxi gara, hori azpimarratzen du Irenek, gu hain gutxi izan da, eta mundu honek hainbeste, mundu literarioak hainbeste gauza on eskenita, ba bueno, horre indar berezi bat egin behar duela, ba bueno, aukeratzen denetan euskara, ba bueno, ekartzen berezi duten lanak. Horretarako asko irakurri behar da, eta zen bezala, irakurri asko, izan komiki, izan poesia, izan ipuin liburu, narrazio liburu, edo novela, baina uno, bai, nik gonbidapena egiten dizuedala, euskeraz, bai, nola guk gure ekarpen hori euskeraz egitera, eta batez ere ekarpen hori ez guk egiten diguna, bete euskerak berak guri egiten diguna, ba, azpimarratu nahi nuke, eta bukatzeko, gaur asko hitz egin dut, baina Irene Vallejoren esaldi bate, testutxo bat ekarri nahi dutona, Irene Vallejoren infinitoa I batean liburuare euskerara ekarrita dago, el infinito non junko liburua Fernando Reik ekarri zuen euskerara, eta benetan, bueno, beste liburu gomendio bada. Baina liburu horrek benetan bizia, ez? Bizia kalatzen dituen liburua da, benetan liburu irakurrita letrei begiratzeko beste modu bat eskaintzen dugu, eta benetan guztiz gomendagarria ba, hori ere irakurtza. Baina hono, Irene Vallejoren testutxak horrela dio, ez? Liburuak memoriaren aterpe dira, geure buruari begiratzeko ispilu izan nahi dugunaren antz handiagoa baitugu. Haietan, unibertsu hauskor, horiek dira gure indarra. Kontakizunez bilbatutako izakia gara, ahotsen, historiaren, filosofiaren eta zientziaren legen eta elezaren ariez brodatuak. Horregatik, irakurketak gu zaintzen jarraituko du, baldin eta guk bera zaintzen badugu. Salbatzen gaituen hori ezin da desagertu. Eta Irene Vallejo, ba, bueno, hausnarketa hori botatzen digu, eta irakurketari nik uste, ez gaituela azkarragoak edo ez, jakintxukoak egiten, baino bai ematen dizkigula nola baite elduleku sendoak, bueno, hainbat konturi begiratzeko.
2: Aipatu dituzu, azken bi urte hauetan gomendatu dituzun liburuak, batzuetan izan dira, garaiari loturaren bat izan zezaketenak, edo neguan irakurtzekoak, baina guztiak gomendatuko zenituzke udako irakurgai gisa, ez da?
1: Hori da, azkenen irratiak zerbait eskaintzen badigu gaur egun, ez da bakarrekin momentuan entzuten ari garen informazio hori ez, eta bueno, grabatuta gelditzen da, eta gaur egun badukagu teknologiaren bitartez atzera egin, eta bueno, beste pasatako irratsaioak entzuteko aukera, eta bueno, nik gomendio egiten dituzet, ba, bertatik tiratzeko, ez da, da liburu gomendio bat behar balin baduze, bueno, hemen esan bezala hamaika liburu gomendatu dira, eta horiek denak bueno, bildu ditzazkezue, pixkate pentsatze dut nahi zerratiaren zebrabidearen horrian sartuta, eta pixka bilatuta, bueno, zerrenda polita atera dezakezera pentsatzen dut, eta bueno, norbert gelitzen baldin bada irakur gairi gabe, nahi duelako izango da, hemen nahikoa eskini baitugu.
2: Bai, aurkituko dituzue, bai, Arkaitzek gomendatutako liburuak, eta baita beste gomendatzaiek gomendatutako liburuak ere, Arrosa Sareko webgunean, liburu gomendioak bilatzen baduzu ez Zeurrabidearen atalean, guztiak harrapatuko dituzue hor, eta gelditzen bali mazarete zer irakurri ez dakizuela, oietakoren bat entzun, eta konbentzitzen bazaituztete, hori bera irakurtzeko aukera izango duzue. Zuk baduzu uda honetarako irakurgairik jada pentsatua?
1: Pentsa, nik liburu gomendio egiten ditut hemen, baina nire irakurle asko niri egiten dizkiaten gomendio jo guztia dauzkate nolaite zerrendatuta eta irakurtzeko. Orduan polikinoa, baina bueno, ari naiz, gomendio asko jartzen ditugu gu liburu zainok. Eta claro, bera guztien zaigu horiek irakurtzea eta komentatzea, orduan bai. Zerrenda oso oso luzea, nahi baino luzeagoa. eta zerbait ona baldin badut, bueno, denak eskura dauzkala liburutegian. Eta, bueno, poliki ongo naiz irakurtzen. Momentu honetan eskuartean daukadan liburua da Eva Baltasarren Pezes liburua. Gaztelaniaz. Oso liburu gomendagarria, hori ere. Bueno, Eva Baltasarren guztiak, oroar, baina bai, momentu honetan, hori da, nola bendere mesan otxean dagoen liburua, eta irakurtzen ari naizena.
2: Inoiz irakurri duzu gomendagarria ezten libururik?
1: Asko, bai, eta gainera gomendatzen dizuet hori egitea, hau da, literaturak ez du bakarrik izan behar ez, gustatzen zaigun horretatik edatea, baizik, eta badira liburu honak, gustatuko etzezkigunak, eta horiek ere irakurri behar dira. Bai, ez da beti, bi parametro hien bultan ibiltzen gara ez, guretzat gustatu ez, eta guretzat ona txarra, zonet. Zan daiteke liburu ona eta ez gustatzea, liburu txarra eta gustatzea, bueno, denetarik dago. Gero, liburu bakoitzak badu bere momentua, askotan esaten dugu ez, pertsona bakoitzak duela bere liburua, eta bueno, bat egiten dutenean momentua eta liburuak, bueno, oso momentu atsegin eta gozagarria bizitzen dugu, Eta ala ez denean, hau da, irakurtako liburua, ba, nek ez edo ez, oh, kostata irakurri badu gore, duzatza igu gustatu, ala de zerbait utziko du, ez, zerbait utziko du, eta batzuetan beste norbetekin partekatzen dugunen irakurritako hori, uste baino gehiago, ez, aian ez gustatu, baino bai eragin digula ikusiko dugu. Eta hori gertatzen da dibidez, irakurri taldeetan, alako ez, bat egite, kolektibo bat egiten denean, irakurritakoaren gainean, nesta zuri ez gustatu, ez, zure bakarkako irakurketa horretan, gero modu kolektiboan partekatzen duzunean irakurritakoa, ohartzen zara, ba, agian liburore batzuela zuk ikusi duzun zerbait, edo aukera ematen dizula, ba, bigarren irakurketa bat egiteko, eta beste zerbait jasotzeko, eta hori bai gertatu zaite askotan, liburu bera, behin baino gehiagotan, bitan, edo irutan irakurri behar izatea, ba, esan bezala, irakurletaletan irakurtzen dugunako, eta irakurketa bakoitzeko ba zerbait berria ikasi.
2: Ba, bueno, denboraldiko azken saioa dugu hau. Mi esker Arkaitz gurean izateagatik denboraldi honetan eta liburu interesgarriagoek gomendatzeagatik. Udana izan eta nahi duzun arte.
1: Osongi eskerrik asko.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikano bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan astelena den honetan, iritsi zaigu guri ere bertsoaz aritzeko tartea, eta horretarako gurean dugu ekin ezapiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ba, hementxe, asteari neurria arte, baina konten gustera.
0: Ongi, ongi. Ba, begira, gaurkoan arituko gara orain arte hemen noiz edo noiz agian gairen batekin edo besteren batekin atera izan da, bueno, gai hau edo, eta dira aurreiritziak. Zuk aurreiritzi asko izaten dituzu orokorrean?
1: Ba, saiatzen naiz ez edukitzen, baina nik uste dut batzuetan ez, ba, gure inkontzienteak edo nahi gabe eraikitzen dituela ideia faltsu batzuk, edo, bueno, aurre iritziak, ba, itzak berak ederki erraten du ez, aurretik izaten den iritzi faltsu edo gezurrezkori, eta, bueno, saiatzen naiz alegin egiten ez, deseraikitzeko eta ez aitzinetik edukitzeko, baina, bueno, nik uste dut, ba, zaila egiten zaidala, eta batzutan, ba, ziurraski bai, eroitzen naizela, aurre iritzitan tamalez bai.
0: Aurre iritziak gauza askoren inguruan ditugu, ba, jende askok ditu euskaldunekiko aurre iritziak, ba, jendeak ez dakit pentsatzen du harriak jasotzen ibiltzen garela kaletik, edo horrelako kontuak, eta herrialde edo kulturen inguruan, badaude, ba, aurre iritzi asko, baina ez kultura edo herrialden inguruan bakarrik, guztiaren inguruan eduki ditzakegu aurre iritziak, izan, ba, ez dakit lanbide baten inguruan, janari baten inguruan ere aurre iritziak eduki ditzakezu, ba, probatu aurretik, denaren inguruan eduki ditzakezu, beraz, gaurkoan arituko gara, ba, bertsolarieri edo bertsolaritzari buruzko aurreiritzien inguruan, ez dakiteazuk bertxotan hasi aurretik bazenuen aurreiritzirik bertsolarien inguruan edo?
1: Ba, ez dakit erraten egia erran, zenai gabe jotzen dut ez gaur egungo etatik edo gaur egungo pentsamoldetik ikustera ez, ez dakit nik, ez dut ongi oroitzen egia erraten badizut malen, bertsolaritzari buruzko zerbait noiz jaso nuen lehendabiziko aldiz, ez? Gure etxan uste dut bertsoa zuzenago edo zeharka bai egon dela presente, ba, aditzen genituen bertso zaharrak edo atxak ere kantatzen zuen, eta uste dut, bueno, presente egon dela orduan zaila egiten zait, ba, une bat edo ekartzea burura noiz hasi nintzen, ba, bertsolaritzari buruz pentsatzen edo orduan zaila egiten zait, baina nik uste dut aurre iritzia gero haunitz izan ditu dala. Ba, ezagit, kantatzen asterakoan, ba, plazari buruz edo bat batekotasunari buruz, baduzu ideia posible bat zure buruan, ba, ezagit ez, baldintza ezberdinengatik eraiki duzuna, eta gero, bueno, bizitzan, ba, bertze hainbat alorretan gertatzen den bezala, ez? Ailegatzen zarenean, ba, batean topatzen duzu, ba, bertze zerbait, edo sentitzen duzu bertze zerbait, zuk uste zenuen horrekiko diferentea dena, orduan, ba, batzuetan sorpresa, baikorra, edo ezkorra, edo, ez? Arrapatzen duzu, eta nik uste dut, bueno, ba, bertxo ibilbidean zehar, aurre iritziak, eta aurre iritziekin topo egitea, desera ikitzea, berriak eraikitzea, haunit gertatu zaidala. Ez dakit erraten, ba, bertxolaritzari buruzola orokorrean, ba, zaila egiten zaitez, baina gero gauza zehatzei buruz, ba, bai, adibidez, ba, batean lehendabiziko aldiz kantatu nuenean, nik agiz gaizki pasatu nun. Eta ordura arte, nik uste dut, nire nahi gabeko idealizazio batekin edo, uste nuela, hori ezin zitekeela, orduan neri pasazitzai danean nik drama bat bezala bizitu izan nun. Uste nun inorri gehiago ez zitzaiola pasatzen, ez? Jende aintzinean deseroso egotea, klaro, gero, ba, astentzara solasan, astentzara irakurtzen, eta hoartutara, ba, bai, ez dela kasualidadea zuri pasa izana, ez? Eta hori bertzein bertze, konturekin, bai.
0: Ze, hori ez dugu esan, baina normalian aurre iritzi itzen zuten dugunean, pentsatzen dugu, ba, zerbait txarra izango da, baina aurre iritziak ere onak izan daitezke, idealizazio bat ere egon daiteke. Orduan agian zuk esaten zenuen horretatik agian pentsatu zenezake, ba bertsolariak dira makina bat, ez dira urduri jartzen, lasai-lasai daude holtzaren gainean, horrelakoak ere izan daitezke.
1: Bai, eta nik uste dut gaur egun, edo sinetxin nahi dut behintzat, ari dela honi buruz ere gogoetatzen, eta bueno, ez, gaur egun ez kaudela duela 10 urte geunden momentu berean, eta adibidez, ba, ziurazki gaur egun bertxe eskoletan landuko direla, edo pentsatu nahi dut, edo espero dut, bertzain bertze gauza ziurazki gukikia ginenan ez zirenak hain bertze lan zen, ez, eta horrek denak azkenean laguntzen du, ba, idealizazio hori desera ikitzen, edo ezakit gero egia da, solasen ari gara male nahiko orokorrean berez, hasiko aldin baginake zehazki ez, termino bakoitza bere izten, ba, ezakita, zer den aurreiritzia, zer den idealizazioa, zer den topikoa, ziurrasi horrere, nabardura pila bat egon elirateke, baina bai. Bai, nik uste dut adibidez, gaur egun, edo ni behintzat alegintzen naiz, bertxo eskolako irakasle bezala alegintzen naiz, ba, jende aintzinean kantatzerak orduan, bapatean, lehen da biziko aldiz, ba, saiesten pixkot idealizazio hori edo, ez? Nik beti kontatzen diet, nik aizkaizki pasatu nula lehen abiziko aldian, zergatik urduritzen garen, perfektu egiteko joera hori, batez era honitzetan, ez? Emakume onbizkar egoten dena, zerbait egitekotan ongi egitea. Ematen du, gaizki ezin dela egin. Gaizki egitea dela frakaso bat, eta saiatzen ez ba hori dena desera ikitzen ez da errexea, noskitzela errexea, baina bueno ez, eta ba, pentsatzen duzu, akaso horrela, ume horren edo ikasle horren aurre iritzia, ba, bertzelakoa izanen dela, edo behintzat espektatibak ere, behira bertze hitz bat,
0: santu dugu, bai.
1: Baina bai, behintzat espektatibak ez direla, ba, hain ez, perfektu egitekoak izanen, eta ez duela, ez dakit drama bat bezera biziko ba horra tailegatu bez izana, ez dakit hor sartzen dira tartean gauza potolo pila bat, ez? Baina bueno, uste dut txikitik eta keinu txikietatik ere landu daiteken zerbait dela, ez dakit nik hala uste dut behintzat, gero ez da hain erreixa, ez? Ari zara nahi gabe, ez? Zirkuito baten barrenean ba ziur aski bertze ez dakitzen bat modutan ere eraikitzen direnak bertze ez dakitzen bat, ez? Ba idealizazio edo espektatiba edo iruditeria, orduan zaila da, baina bueno, behintzat alegina hortan jartzen bada, nik uste dut ja ba pauso badela.
0: Egia da gian nik ikusten dudala edo lehen bazegoela bertsolariaren irudi bat aurre iritzietatik oso lotua zetorrena baizan ba, bertsolaria pentsatzen zuela jendeak ba, gizon bat, baserritik datorrena, adinean gora joandakoa, plaza gizona, horrelako aurre iritziak bazeudela ba bueno, eta horiek aldatzen joan direla, urteak joan ala. Ez dakit hori nola ikusi duzun zuk?
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, dudarik gabe, eta nik uste dut azken urteotan izugarri gogoetatu dela horreri buruz, eta, bueno, behin eta berriz, holtza gainan jartzen den aldarri bat dela, nahi dugula, bertsolaritza bizia garriago bat, ez? Denentzat. Eta, ba, askotariko gorputzak, ahotsak nahi ditugula mikrofona intzinean, askotariko gaiak, ez? Pixkat egin dela horren aldeko ezakit pedagogia den, baino behintzat ari dela, ez? Aldarri hori holtza gainan jartzen, eta behin ikerketa baten ari da Miren Artetxerekin solasean, eta berak aipatzen zian, berak pixkat gai honen hueltan eta unibertsitatean ikasleekin egiten zuen ariketa bat zela, eskatu ikaslei marrazteko bertsolari bat. Eta ez, hor biztan gelditzen direla, ba, diskursoeran ditugun aurreritzia, honetazkenen gure diskursoa, gure pentsatzeko moduak, gure ideologiak, ez, aurreiritziekin eraikitzen dira, hainbatean, ez?
0: Nei.
1: Eta berak eraten ziela ikaslei, margotu bertsolari bat. Eta ba, ziur aski erranduzunaren aritik, ez, egon entzela baten bat, margotuko zuena, baserritar arroparekin, eta kapeluarekin buruan, eta, ez? Eta ba, baten batek akaso ere piparekin hortzartean, gero egon entzela bertze bat, margotuko zuena, ba, intelektual bat, ez? akaso mm-hmm. kultura arloan ba jakintxu bat edo ezakit, ez? Euskara perfektua egiten duena edo ez, pixkat ez dakit, nik espero dut gaur egun norbaitek ere margotuko lukela, ba dakit, ba emakumezko bertsolari bat edo bueno, ez. Baina adiketa interesgarria da, ez? Zuk aldatzen horbaiti, margotu. Hmm. Margotu zer den bertsolari bat. Zeberez da gauza bat defini ezina. Bertsolaria da, ba, bertxotan aritzen dena. Bertxoa praktikatzen duena. Orain, persona horrek zein ezaugarritza izan behar duen, ba berez, nere ustez, definizioan etorri beharko litzake, ba, ez duela ezaugarritza definitu bat izan behar, ez? Mm-hmm. Edo zer izan daitekela. Baina nahi gabe gure iruditzerian, eta gure aurreritzietan, eta ere ikitzen ditugunez, zoritxarrez, ba, diskurs horietan, ba, sortzen ditugu alako ideia batzuk, ideia multzo bat dugu, eta pum, horrek eramaten gaitu, margotzera, ba, modu jakin batean. Eta uste dut, bueno, ba, lanketa beharrezko bat dela, azkenean bertsolaritza da, praktika sozial bat, ez? Mm-hmm. Gizartearekin lotuta, gona, ez da gizartetik aparteko zerbait, orduan, ba, joaten da, zorionez, aldatzen gizartearekin batera. Orduan, mm-hmm. ba, ez, aletu dela momentu bat, egin behar dena lanketa bat errateko. Ados, bertsolaria, eta orain, zer jarriko diozu bertsolari, nola irudikatuko duzu, ez? Mikrofono batek, eta ero norbetek eran emizu bai, baina mikrofono irabe ere, kantatu claro. Ez dakit bertsolariak, orduan, ba bai, darik eta egitzi interesgarri bat, nire ustez, ez? Azkenean, ba, zu bere gogoetatzeko. Zu nola egin entzen ukeen, eta horazten zara pentsatzen, eta nire ustez hori da interesgarri, ez? Pentsatu ala ohartzen zarela nahi gabe, ba, zer duzun zuk ere eraikia zure buruan eta zerekin hartzen duzun sorpresa eta zergatik hartzen duzun eta agian etzen ukela hartu beharko eta orduan ba aldatzen duzu, ez? Ezakit.
0: Bai, horregia da ere, nik uste jende asko konturatuko zela ba, marraztu ostean, ikusi bere marrazkia eta esan, ostras, ba, baditut aurre iritziak.
1: Eta hori da interesgarria, eta nahi ustez horregatik da beharrezkoa, ez? Bazkenean norberak egitea ez bakarrik bertsolaritzari dagokion aurre iritzi sorta hortan edo zerretan bizitzan, ez? Etengabe zalantzan jartzea pentsatzen duzun hori zergatik pentsatzen duzun, ez? Mm-hmm. Eta egitea alako ba, bilaketa bat eta apustu bat aldatzeko, ez? Ala ikusten baduzuta, eske ne ustez nik bizitza hori gabe ez dut ulertzen, ez? Etengabeko zera, berrikusten bat guztiarena.
0: Nei. Zuk inoiz bizitu izan duzu baten partetik edo zuregan jarri dituztela aurre iritzi horiek?
1: Bai, nik uste dut haunitzetan. Eta berez, zertulea hoetan saiatzen gara ez, aipatzen etengabe txapelketa, baina gara txapelketetan ere nahi gabe ez, lehia sartzen den ez tartean, ba ezagit argiago edo bizi duzula hori nik behintzat baize, igual ja publikoak batzutan hartzen du edo uste du baduela zilegitasuna zuri zerbait errateko, akaso igual bertze testu ingur batean elizukena erranen, ez? Orduan hor sartzen dire bai, ba, espektatibak eta haunitzetan ez, egiten dizkizuten komentarioek eta egiten dizkizuten iruzkinek, ba, erakusten dute, akaso publiko horrek badaukala iruditeria jakin bat zuri buruz gero noski. Edozen jardun publikotan, zuk gorputza jartzen duzu jende intzinean, ez? Orduan, eragiten du ere, jende horrek gorputz hori irakurtzeko ze aurre iritzi dituen. Hau da, ez? Publiko horrek duen aurre iritzi edo ez dakit nola erran, ez? Diskurso edo iruditeria jakin horrek eramanen dio zu modu jakin batean edo bertzean ikustera. Eta mm-hmm. modu jakin batean edo bertzean irakurtzera. Taldi biran ere, zuri ba, zuzenduko zaizu horren arabera. Orduan nik uste dute eragiten duela, ez? Ezagita, adibidez, neri pila batetan gertatzen zait, eta behin baino gehiago aipatu dute hemen, ez? Ni urduritzen naizenean, irri haunitze egiten duen persona bat naiz, urduri nagolako, eh? Azkenean bakoitza baditu bere mekanismoak eta bere maskarak ez disimulatzeko eta neri irria ateratzen zaita. Nik uste dut, adibidez, haunitzetan, irribarrea lotzen dela kontzentrazio ezarekin. Mm-hmm. Hau da ez, ematen da norbez alde madago irri fartxu, bueno, neri, hau, nere zera, ideia da, akasun batek ez zuela ikusiko baina honitzetan ez, irri fartxu dago norbait edo, edo bertxolaria, bere hortan orain arte inork ez duela irudikatu sobera irri fartxu ez, bertxolaria, mm-hmm. pentsatzen ari da, kontzentratu dago, beraz, serio dago.
0: Hmm.
1: Ez dakit, hori izan dela pixkat orain arteko, ez, orduan, norbait ikusten duzu nien irribarretxu holtzan, eta ematen du, ba, kaso ez dagola hain kontzentratua. Eta neri, jende honitzek irribarrea ipat izan dit, eta ez, zerbait negatibo bezala, eh? Hori izan da gero nik egin dudan ondorio zapena, baino, zerbait positibo bezala, jo, bat zeon gizu irrikat, ez dakitze, baino, beti sentitu izan dut nahi gabe beldur txiki bat, aber norbaitek pentsatuko duen, irribarretxo nagoelako, enagoela konzentratu, baina, bueno, akaso irribarre egitea ere da, izan daiteke autu kontziente bat holtan,
0: mm-hmm.
1: ez? Egoteko modu horri da kontra egiteko, ez dakit.
0: Egia da, nire buruan, pertsona bat irribarretxo baldema dago holtza batean, lasai dagoenaren seinale dela.
1: Baita
0: ez
1: ere,
0: nago
1: baita
0: kezkatuta, lasai nago, ongi nago, gustora nago, hori da nire buruan dagoena.
1: Izan daiteke ere, bai, eragiten du ez norden irribarretxu dagoena.
0: Bai.
1: Eta, ba, hori, ze zaugarri lotzen diogun guk ez, gure aurre iritzi horietatik persona horri ez, eta akaso segun norden eta ze momentutan, ba, pentsatuko dugu goza bat edo bertze bat.
0: Hor, askotan jaso izan duzu, ba, ez dakit, enuen, espero, gai honekin hori erantzungo zenuenik, edo horrelakoak jaso izan dituzu?
1: Ba, baita ere, eta gero errateko moduak eta haunitzere erraten du, ez?
0: Nahi.
1: Horretek errantizatuko hori, ba, munduko, ez dakit, ez dakit kariño denitza ez, baina goxotasun guztiarekin, erran, ba, zintzotasunez, ba, harritu nahu bide hau hartu izanak, edo nik eneri etorri zaidana hau izan da, edo errandizazuke hola, edo errandizazuke ez dut ulertu hartu duzun bidea, baina nola bururatu zaizu hori, eta diferentea da ere percepzia nola hartzen duzun. Nik uste dut tiskot moduak zainduta, eta ez, errespetuz, eta balioan jarrita ere zelan dago horren gibelean, nik ba gustora hartzen dut, entzuleak erraten didana, noski, gustura hartzen dut, ba ikusten badut, alegindu dela zaintzen, eta ez erran didala, sudurpuntan jarri zaiona, ba sudurpuntan jarri zaion moduan, baina bueno, bai, bai.
0: Hor, bueno, aipatu ditugu bertxolariei edo bertxolaritzari buruzko aurre iritzi batzuk, izan daiteke ere, ba, ez dakit bertxolaria oso irekia den pertsona bat dela, ba, aipatu dugu hizkuntzaren kontua ere, ba, bertxolari guztiek euskara perfektua hitz egiten dutela, bertxolariak direla kulturarloko adituak, zein esango zenuke direla aldatu, bueno, esan dugu, aldatzen ari direla aurre iritzi horiek ere, bertsolaritzaren irudia aldatzen ari den enean, eta gizarteare aldatzen ari den enean, zein esango zenuke direla, bueno, ipela aburrean edo, bai edo bai aldatu beharko genituzkeen aurre iritziak?
1: Nik uste dut aurre iritzi guztiak direla zalantzan jarri behar ditugunak, edo ez, ohartu behar garenak horixe direla bertzerik gabe, aurre iritziak, ez dela egitate bat, ez? Ezin dugula jo hori ezakit, zerbait objektibotzat, edo ez, egitatetzat, ba, bere horretan. Osa, nik uste dut, aietu dela momentu bat, ohartu behar garena, ba, hori aurre iritziak bertzerik ez direla. Nik uste dut, ari garela poliki-poliki ez, eta eskerrak adibidez gu, ba, ni beti erraten dut ze eskertutan agon, ba, garelako belaunaldi bat, bertxo, gure bertxo eskolan, makume bertxolariak izan ditugunak erreferente, eta hori ziurraski gu baino belaunaldi bazarragoko batzuk ez dute errateko aukerarik ez, ba, beraiek ere izan dituztela eta landu dituztela edo saiatu direla emakume bertxolariak kopiatzen, eta ez, referentetzat izan dituztela, orduan, ba, bueno, ari garela poliki-poliki hortan, ba, desera ikitzen, ez, zenbait aurre iritzi eta zenbait ideia. Oraindik ere, nik uste dut, bide, ahondia eta luzea dagoela egiteko hortan, baina, bueno, ari dela pauso batzuk ematen, eta nik uste dut gaur egungo bertsogintza, bueno, zakit, pixko eta puro emate ditu ni buruz solastea, ze ziurraski ni baino hau nitzez ere ideia gehiago izanen dut jendea dago, eta hortan aritu dena, ba, ikerketak egiten, eta lantzen ez, baino, gaur egungo bertsogintzari edo nik behintzat inguruan jendeak egin dizkian iruzkinen arabera beraien aurreiritziak pixko eta aztertuta ez, esleitzen zaizkiola bi mundu orain arte nahiko kontraiarriak izan direnak, ez? Eta bat da, ba, pixka tradizioaren, ez? Eta euskal kulturaren zera hori, ba, bertsolaritza sagardotegiekin, eta ez, landa ere muarekin lotzea, eta pixkot, ez? Gizon bertsolari tradizional horrekin, eta liberean gaur egun ere pixo handi hartu dula, ba, gaur egungo kulturgintzaren simbolo, eta ez dakit nola erran, zerbait intelektual bezala, ez? Zaki txapelketetan goiko postutan dauden bertsolariak ematen du direla, buah, super bertsolari batzuk, kasik ez, nahi gabe idealizatzen ditugula olimpoko jainkoak bezala, gai guztiei buruz dakitela, gai guztiei buruz dutela iritzi kritiko bat, eta gainera iritzi kritiko hori eraikia argumentu hipersendoetan ez, nik uste dut daudela pixkat bi ikuspegi horiek kustartuak, oraindik ere ez, mantentzen dela pixka bat hori, baina aldi berean ere ba zera intelektualismora edo ere jotzen dela, eta nik uste dut gaur egun ariketa interesgarria da ratea nola irudikatzen duzu bertsolari bat, baina oraindik interesgarriagoa ere iruditzen zait nola irudikatzen duzu bertsolari on bat, eta zer eskatzen diozu bertsolari bati ona izateko, eta haunitzetan on horren gibelean gordetzen denak ere ekartzen ditu bertze ez dakitzen bat aurre iritzi, ez? Orduan, ba, hemendik onbita entzule guziei pentsatzeko beraiek zer eskatzen dioten bertsolari bati on izateko, eta batez ere zergatik eskatzen dioten hori, ez? Eta galde diezaietera beraien buruei zergatik ezaugarri hori uste duten ezaugarri on bat dela, eta ze ze ideiak ez aurreritik eraiki duen hori, ez? Beraien diskurso hori, eta zer eragiten duen, eta batez ere, ba, nor uzten duen kanpoan, ez? Norrek hori hola baldin bada, nor ez da bertsolari ona. Eta, ez, bueno, ez dakit, ne ustez gogo eta gaiak interesgarriak dire, hau ibenak.
0: Bai, ba, gogo eta gai hauekin geratuko gara gaurkoan, entzule, ginen etxeko lanak egin, eta hausnartu ea ze aurre iritzi dituzun, eta ditugun bertsolaritzari, eta bueno, baita beste kontu askori buruz, baina gaurkoan hemen utziko dugu, mi eskerrekin gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Aroa lagun eta umore honean, ELB Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitz emantzuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan Kanboko Marienia gunean. Hamarnaka lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko, eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Beiri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz joan zen atzoko eguna?
2: Osongi, oso polita.
1: Osongi. Bueno, ba, gaurko honetan atzoko egunari begira jarriko gara, baita aurreko ibilbideari begira ere, beraz, asteko eta behin galdetuko dizut, atzoko auzolana amaituta, zein da egiten duzuen balantzea?
2: Ba, hori atzoa aipatu zena, bojoka luze batean gira, Marieniako lujak aseginen defenditzen 2014an, hasieran Kanboko egitarrek defenditu zuten, eta laborantzarako erabilia den lujori eraikigarri bihurtu zuten momentutik egia mobilizatu zen, eta ba, urte asko dira buig imobiliaria eta ejaldoi bat dena ez dugula uzten laborantza hori eraikigarri eta eraikitzen, eta atzokoa izan zen ozka bat gehiago laborariekin, eta hor gehitu ziren ere artisauak.
1: Marieniaren inguruan hitz egingo dugu, aipatu duzu lur hori eraikigarri egin zutela, zein da zuen aldarri nagusia, zergatik ez duzuen ai lur hori eraikigarri izatea?
2: Lur hori Kanbo ezagutzen dutenentzat, Kanboko sartzean da. Dakigun bezala denak Euskal Herria biziki menditsua da, eta hainitzetan laborantzako lujak biziki maldan dira eta gogojak dira, eta hau ez, hau leun-leuna da, zabal-zabala da, eta laborantzarako laborarien arabera ideala, eguzkitan da, leuna da, ustiatzeko egesa, eta urtetan hor hartzai bat ibilira, lujik gabeko hartzai bat. Eta nahi baduzu historio honetan lujonen jabea Kanboko familia bada, familia dirudun bat, diru gehiagoren gosea duena, eta berak erabaki du lujori erabiliko zola ba, milioi batzu sakeleratzeko. Eta xeratik gokejan dugu ba, lujorek badola funtzio bat. Ikusi ginuen COVID garaian Euskal Herrian ere lujak falta direla elikadura sortzeko, tokiko elikadura sortzeko. Eta Kanbon gainera azken urteetan izan dira euritea undiak, eta behereko auzoa egekulakki uoldeak pairatzen ditu, urazpian da, eta orduan lujoiek badute ere ura mantentzeko eta hori funtzio hori. Eta beraz, guk aldarrikatzen duguna da, ba, interes pribatuak edo Kanboko bi familiren diru goseak ez duela justifikatzen galtzea olako interes kolektiboa duen lur bat.
1: Horren aurrean, azken, bueno, hilabete eta asteetan, izan duzu ez, zer esana, atzoko eguna, nahiko argi ikusten da atzoko egunaren bidez, zein den zuen aldarria, atzoko egunean, 50 ardi askatu zenituzten bertan, konta iguzu apur bat, hau zertarako, zergatik, nundik?
2: Nahi ba duzu, lehen bujoka izan zen, lujontan izan zen judiziala, beraz. Baziren autetxi batzu, oposiziokoak direnak, eta hoiek egiko etxearen bidez, saiatu ziren proiektu hori aldatzen. Baian parean zen auzapezak edo alkateak, ezetz, lagunak ditu, eta gainera berak nahi zen proiektu hori aintzenera eraman. Ondotik saiatu ginen justiziaren bidez, orduan elegiteak sartu ziren, atakatu zen lujo horren eraikitzea, egan ez ba ekologikoki ahondamendia ahondia zela, saiatu ginen, eta justiziaren bidez lortu duguna da proiektu hori 12 urtez atzeratzea. Baina auzi guztiak galdu ditugu, gelditzen zaigu auzi bakar bat, baina honen irabazteko ere esperantza gutxi dugu. Eta orduan anartean izan dira hauteskundeak, eta nahi baduzek gaia asko landu da kanbon, eta proiektu hori defenditzen zuen alkatea,

0: segurtatu hauteskunde kanpainan eman diren hitz hoiek errespetatuak izan direla. Eta orduan atzoko mezua zen jatea bai, gira inoiz izan hain hurbil lujonen salbatzetik, baina hor gira zaintzen dugu eta hor izanen gira lujori guztiz babestua izan arte. Eta guztiz babestua izaitea zer da, da proiektu imobiliaria bertan bera gelditzea, baina ere lujori behiz laborantzarako izendatua izaitea.
1: Atzoko egunean, esan moduan ardiak askatu zenituzten, baina ez edo nola auzolanean arditokioa eraiki zenuten, ez da?
0: Bai. Hori da, proiektu honetan oso polita dena, gure parean badugu ejaldoi bat, buike promotore ejaldoi bat, eta egia hasieran ba, lau egitak zirela, eta gero lotu ziren nekazariak, sortu lotu ziren egitarrak, eta orain lotu dira artisauak, beraz bildu da talde bat, egitar sumeak eta beste batzu zurginak, eta bildu dira, eta auzolanean aritu dira arditegi hori pentsatzen eta egujak mozten, eta atzo ekarri zen, eta eman zenan arditegia, beraz okupazioa ardiek egiten dute, guretzat, eta orduan arditegi bat dute hor babesteko eta simbolikoki errateko hor gaudela. Momentu honetan behiz maila politikoan jokatzen da auzi hori, baina egitajak hor gaude eta behiz zanez gero etorriko gira behiro defenditzera.
1: Aipatu duzu oraingo alkateak argi adierazi duela zein den bere posizioa. Herriko etxea zuen alde dagoen horretan edo sentitzen duzue herritarren ahotsa entzuna izaten ari dela?
0: Bai. Hauteskunde biharamunean heldu zion dosier honi eta badakigu kontaktuan sartu zela bai promotorearekin eta bai frantses estatuarekin. Beraz momentuan hitza betetzen ari da. Oso ongi badaki ere aurreko alkateak alkatetza galdu zuela gai honengatik. Orduan badu olako nere ustez bete behar bat. Eta guk espero dugu nahi baduzuen gai amendu horiek ez direla lausotuko demorarekin. Gertatu zen ere beste goza bat gure alde, izan zen Euskal Hirigune Elkargoan ere izan zela lehendakari aldaketa. Eta lehendakari kanpainan zelarik lehendakari honek ere jantzola Marieña eraikitzea zela gaur egun bizitzen dugun egoerarekiko aberrazio bat. Nahi bauzu proiektu hori 2014ekoa da, berbada garaian mundu guzia etzen ola ohartua laborantza lujak defenditu behar zirela mila jasoinengatik. Gaur egun iruditzen zaigu gai hori, gai honek bere bidea egindola jendeen buruetan eta kontzientzian, eta proiektu hori beste garaik batekoa da eta bertan beran gelditu behar.
1: Atzoko auzolanaren ostean zein izango dira hurrengo urratsak?
0: Ez dira plangintzatuak, ejan bezala oraindik badugu justizia mailan errekurtso bat. Segitzen dute elkarrizketek, etengabeko laborariak etengabe ari dira alkatearekin eta esplikatzen, azaltzen zergaitik importantea den Marieña babestea. Momentu berean Ipar Euskal Herrian beste hainbat laborantza lujere atakatuak dira edo promotore batzuen begibistan dira, eta orduan lan hori etengabea da, bai auzapezen gana joanez, eta bai egi elkargo mailan lujoiek babestuak izan daitezen.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, ea zer izango litzateken edo zein izango litzateken zuen garaipenaren definizioa gaur egon?
0: Garaipenaren definizioa proiektu hori bertan bera gelditzea. Marieñako lujak babestuak izatea eta luj honetan behiz hastea laborantza aktibitate bat. Dena delakoa, egikoa edo nahi dena, baina behiro ikustea hor laborantza eta elikadurarako erabilia lujori.

0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
1: Ongi.
0: Oso ongi. Ba, utziko dizut, herritarrei edo nahi duzunari azken mezu bat bidaltzen, ez dakit?
1: Historio guzti honen behar bada ere perspektiban ezartzen dugularik ikusten duguna da, ba, ama lau urte hauetan txandakatu girela, herritarrak, autetxiak, laborariak, artisauak, norbanakoak, eta denek kolektiboki lan egiten dugularik, lortzen dugula buik bezalako erraldoi batzu kanporatzen, eta horrek balio du kanborako, baina pentsatzen dut balio dola beste Euskal Herriko mila egirako ere, eta ba, gutxi gira, txikia gira, baina elkartzen garenean gauza edejak egiten alditugu, eta ez dugula ere amore eman behar.
0: Ba, mi esker, Amaia, gaurkoan gurean izateagatik itzauekin geratuko gara eta nahi duzuen arte.
1: Bai, mi esker zue, jago.
2: Arratsaldeko bostak puntuan entzule ongi etorri Azpeitiarare begira gaude, bertako nobedadeak zuei helarazteko asmoz, hainbat etxe bizitza miatu beditu ertzaintzak, baina ustez taksilaria atzokoan hil zuen susmagarria momentuz ez dute topatu. Atzo bertan, ba, ustezko hiltzailearen ibilgailua bera topatu zuten, baina momentuz ez dute ustezko hiltzaile hori, ba, harrapatzerik lortu. Azpeitiako udalak zu urtzia eta errespetua eskatu du ikerketak aurrera egin ezan eta familiari sostengu osoa helarazi dio Nagore Alkortek.
3: Honetan ikerketa abian da eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak prestutasun osoa azaldu du ikerketan lehanean ari diren erakundeekin elkarlanean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko.
2: Horberaz, esan bezala, ba, egiten ari dira zenbait miaketa, bai Azpeitian, zein Azkoitian ere atzokoan Volkswagen grisa ustezko erasotzaile edo hiltzaile horren autoa topatu zuten ordu batzuk geroago Garate Anaia auzuneko aparkaleku batean aparkaturik eta abandonaturik. Esan bezala, oraintxe bertan, bueno, polizia dezente dago inguru hartan Azpeitiaren bueltan, ba, ustezko hiltzaile hau topatu nahian. Erabat aldatuz gaiz, gaur Lab sindikatuak aurtengo ikasturteari hasiera eman dio, Bilbon egindako agerraldian gutxieneko soldataren igoeraren aldeko borroka, enpleguaren defentsa eta zerbitzu publikoetan negoziaketa kolektiboa desblokeatzea aldarrikatu dute besteak beste. Euskal Langilek enpleguaren defentsaren konpromiso hartu dutela ziurtatu du Labek eta lehentasunen artean zerbitzu publikoen indartzea nabarmendu. Horri dagokionez, Lakuako eta Nafarroko gobernuen apustua, apustu estrategiko baten falta ikusten dute sindikatuek, bi erakundek enpresarien eta errenta altuen privilegio fiskalekin amaitzari uko egiten diotela salatu baitu Lab sindikatuak. Igor Arroyo.
4: Nabarmena da elkarteen zergaren ustuketa bat egon dela. Sakoneko arazoa hori da, hemen laneko errentetan oinarritzen dela fiskalidadea, guk ordaintzen dugu, langilok ordaintzen dugu, kapitalak ez du ordaintzen, patronalak ez du ordaintzen, hori dira privilegio fiskalak, horrekin amaitu bat.
2: Bestalde, Aikak ere matrikulazio kanpaina aurkeztu du, Aikaren logoa duen alforma naranja batekin egin dute gonbidapena eta markada batean 120.000 euskaldun oso gehiago sortzea dute helburu. Horri begira 100 euskaltegi baino gehiago ditu orain Aikak Euskal Herrian.
5: Alfombra gonbidapena da. Euskara ikasteko ustezko zailtasunen beldur den horrentzat. Eta kanpaina alfombrak bezala Euskal Herriko plaza eta kaleetara atera nahi dugu. Ez dakienak ikasteko, dakienako betzeko, helduen euskalduntze alfabetatzea. Hamarkada bakar batean, 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua. Eta horixe da euskaltegion egiteko.
2: Eguraldi iragarpena Iker Ibarluzea biharko ailak.
6: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez, jada lurraldearen egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean barnealdeko bailaretan, Kantauriar xurialdearen barnealdean eta Arabata Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan, eta arratsaldean ez aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik, eta eguraldi eguzkitsua eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isuri aldean ego ukitu batekin, eta kostaldean jada ipareki aldeko ukituarekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zertxoet dehera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute, eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik, Ipar isurian, 23 eta 31 gradu bitartean errandituko dira maksimoak, eta ego isurian, 32 eta 37 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Oraindik ere autopilaketak mantentzen dira bestalde, Bizkaia 637an Leioan Getxoroko noranzkoan izandako istripu baten ondorioz, oraindik ere esan bezala autopilaketak duela bi ordu izandako istripu eta oraintxe bertan, bueno, ba jendea etxera bueltatzen ari den momentua ere badelako. Onaino kontatzeko genuena zebrabidearekin jarraituko dugu eta seietan puntuan bueltan izango da.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Saio hau errepikatua da.
9: Bai, zinemaren ordua dugu zebrabidea emankizunean eta horretarako esan erran irratira joko dugu Usaian bezala Itziar Perez zorbaitugu atxalde hon.
10: Kaixo, arratsaldeon.
9: Ongi, arratsaldeon dan?
10: Bai, ongi, ongi. Hemen, bueno, bero gehiago egiten du uste genuena baino gehiago, eta hemen txegaude gure esan erraneko ganbara honetan leioa irekita, ja, laiz.
9: Zer da, teilatupean ziste, ez? Nola da zuen?
10: Hori da, hori bai.
9: Eta hor bai, beroa senituko zenuten, ez azken garaietan?
10: Bai, hemen neguan hotza eta udan bero.
9: Bikain. Baina ala ere segitzen duzue.
10: Bai. Merezido, tasatzen dugu aldugun bezala hotza eta beroa, baina gustora hemen.
9: Biba zuek. Bo, eta egia da, beroak ez dura beti zinemarako gogoa emaiten, baina gauean ala ere beti tarte bat atxemaiten alda film bat edo ikusteko, eta zuk ez duzu oraingo film bat aipatuko gaur, zonbait urte ditu, hogeita 10 bat urte ere, uste dut, Chongqing Express filma aipatu nahi baitzinuen.
10: Bai, hori da, 1984koa da, Chongqing Express, ez egite ongi esaten, ala ere ausartuko naiz txinatarrez, Chongqing Shenlin izango litzateke izenburua, izan ere, ba, Hong Kongeko zuzendaria den Wong Kar-wairen filmea da, eta zuk esan bezala, 30 urte baino gehiago ditu, zinema zuzendari honen laugarren lana izan zen, baina nolabait honekin lortu zuen ospea nazioartean ere, Lokarnoko nazioarteko jaialdian estreinatu ondoren, eta beraz, bueno, gira da, nahiko ospea duela, nik ez nuen ezagutzen, eta hola, bai, ba, zerbait bilatzen, hau aurkitu nuen, eta esan duna, ikusiko du, seguro ez, ohituta gauden pelikulekin alderatuta zerbait ezberdina eskiniko du, eta alagin nuen, ikusi nuen, eta bueno, ba, ekartzea erabaki dut.
9: Filmegilea ezaguna da, izena bederen, orain bederen ezaguna du.
10: Hori da, bai, gerora ere, atera ditu filme gehiago, baton bat nazioartean ekoitzia ere estatu batuetan, eta, bueno, Hollywoodeko aktore osketsuekin ere egindako filmeak, baina nik esan bezala duela oso gutxi ezagutu dut ba pelikula honengatik eta egia da filme berezia dela eta berezia zentzu guztietan esango nuke baita ba historia berarengatik baina batez ere historia hori nola kontatzen duen forma horrengatik historia bat baino gehiago bi historia dira bi historia kontatzen ditu bata bestearen jarraian. Lehenengoan Takeshi Kaneshiro polizia dugu protagonista, main eskalagunak utzi berri du, ba, duela oso gutxi, duela hilabete bat gutxi gora bera, baina berak oraindik ez du guztiz onartu, eta tartean Brigitte Lin droga trafikante misteriotsu batekin gurutzatuko da, hori da kontatzen diguten lehenengo historia hori, eta bigarren historia, hau luzeagoa da, pelikularen zatean biena hartzen duen historia da hau, eta Tony Leung da protagonista, hau ere polizia, eta bera ere bihotza apurtu berri diote esan dezakegu, gazkin azafata batekin zuen historia gainditu nahian dabil, eta prozesu horretan ba Faye Wong janaria banatzen duen postu bateko langilearekin gurutzatuko da, eta hau da pixkate abia puntua da nahi dauzue, entzunen dugu trailerra ideia bat egin dezazuen.
9: Ados, bo, abiatzeko beraz misterio pixka bat entzuten dugu, Chongqing Express. Abiatzen da...
11: The streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar Wai's Chongqing Express. Time magazine calls it a delicious romance.
9: Giroa, bada historio erromantikoa ala diote, arma batzu ere entzun ditugu, ikusi ere hemen bideoan, eta kantu ezagun bat ere, tarteko beraz, hori da biatzeko Chongqing Express, beraz Wong Kar-wai-ren filma, aipatu nahi zen.
10: Hori da, bai, eta nik uste trailerra entzuten ere ikusten dela, bueno, berezia edo bitxia dela, edo intzate kontra jarritak dauden elementu asko dituela, zukondo esan duzun bezala, ba, historia romantiko bat aurkezten zaigu, baina horren entzuten genuen musika hasieran nahiko misteriotsua zen, tiroak ere entzun ditugu, eta bueno, ba, bai, badauden elementu eskor nahazten direnak eta nahiko pelikula bitxia egiten dutenak, baina elementu horietan da sakonago eta poliki sartu baino lehen pare bate bitxikeria ere aipatu nahi dizkizuet, ze ja ikusi ondoren eta kolaboraziorako informazioa bilatzen ari nintzela, ikusi dut oso aurrekontu baxuarekin filmatu omen zela pelikula hau, eta gainera bakarrik bi astetan, eta gero kontatuko dizuet gehiago, baina neri naiz eta behar badezit guztiz diluratu pelikulak berak, bai ikusten da teknikoki oso oso ongi egina dagoela, eta hau ikusi dudanean pentsatu ba hori bai meritua egia esan da. Eta beste bitxikeria bat, eta honetaz gehiago ez dute ikusi, baina badirudi 2020an sekuela bat aterako zela iragarri zutela zenbait edabidek behintzat, zuzendariak ba omen zuen honezkero gidoia idatzita, baina ez dakit, dirudien ez ere hortik irakurri dudan, ez da lanpeturik omen da beste proiektuekin eta bestelako proiektuekin, eta momentuz behintzat ez dut ikusi inon atera denik edo mendigo txirateako denik, baina, bueno, ba, behar da bada urte batzutan, sekuela ere ezagutuko dugu. Baina nahi baduz duaren txailan nengara orain lehenengo pelikula honetara, Chongqing Express, 1984 pelikula honetan, pixkate sakonago sartzera.
9: Justu, bakarrik ulertzeko sekuela zer duzu? Film, segida bat edo?
10: Bai, segida bat, hori da, historiaren bigarren parte bat, edo historia horren jarraipena, izango litzateken beste pelikula bat.
9: Aipatzen zinuen, bazitula pare bat bitxikeri, bitxia ala berezia errandu zenuke?
12: Bai, nahi nizuen esan hori, ez dakidala bitxia arraroa den pelikula bat den, berezia ere ote den, bitxia bezain berezia ote den, horre deskribatzekotan, itzu batetan deskribatzekotan, hor kartean ibiliko nintzen ni, onartuko dizuet, gaurko kolaborazioan ba, egiten hoi ez dudana egin dudala, pelikula honekin, beti ba, gustatu zaidalako ezer bilatu aurretik, ez informazio gehiago bilatu aurretik, ba, nik oniri pelikulak eragin didana, nire usnarketak eta ez, nire hitzekin azaltzea pixka bat pelikulak eragin didana, eta ja gero nik hori idatzi ondoren bilatzen dut informazio gehiago, apiskatez, informazioa nola baita osatzeko, edo gauza gehiago kontatzeko, edo nik ni ohartu ez naizen hori ere jasotzeko, baina jo, gaur, bueno, gainera esan dizut, duela oso gutxi, atzo bertan ikusi nuen pelikula da, atzo gauean nola kasualitatez, kasi-kasi. Eta gaur etorri naiz, ez nekin auson ginondi kasi, ba, pixka bat, harrituta edo deskontzertatuta utzi ninduelako pelikulak, eta orduan, bai, ba, ezer idatzi baino lehen, zuzenean joan naiz interneten arakatzera, eta pelikula honen inguruko kritikak irakurtzera, eta pixkat informazio gehiagoren eta ideia gehiagoren bila, eta bueno, esan dizuet, bai, ohartu nintzela, ez, pelikula bukatzerakoan, ez nahikien oso ongi guzti, bakizu ikusten duzunean pelikula bat eta zakizu esaten ere gustatu zaizun, ez zaizun gustatu horrez, erdizka zaudela, baina egia da, eta esan dizuet ere, konturatu nintzela, zerbait baduela, eta zerbait berezia baduela, eta teknikoki oso ongi egina dagoen pelikula dela, baina jo, harritu nau, ba, interneten arakatzen, ikusi dudala, sekulako kritika onak dituela, egia esan da, nik kasualitatez aurkitu nuen, ba, horre plataforma batean, kasu honetan Filminen, ba, arakatzen horre egiten dituzte alako atalak, ez, pelikulak biltzen dituzten atal bereziak, eta ba, zegoen bat historiako pelikula onenen atal bat, ez, eta hor bilatzen aurkitu nuen hau, eta egia da, gero informazioa bilatzen ikusi dudala 2022an Zaitan sound kritikoen inkesta ospetsu batean munduko 88. postuan agertzen dela, mundu mailan. Beraz, bueno, bai, argi dago, kritikek behintzat, hala esaten dute, ba, pelikula ona dela, ez?
9: Eta zuk zer diozu, beraz, beti olakotan zaila da, ez? Munduko bai. Film onenetan sartzen badute, ordan ona izango da.
12: Bai, egia da, zai egiten da aplikatera txegan, nik, bueno, pues ez dakit, ez nahi zinongo aditua, ez? Baina, bueno, nere jakintasuna paletik ez dakita inbesterako esango nukeen, baina bueno, egia da kritika horiek irakurri ditu dela, eta orokorrean gauza askorekin ados nagoela esanen nuke, eta joango naiz pixkat ba horiek zuei ere aipatzen.
9: Bo, orduan, aipatzen aldugu behar ba teknikaren bidez hor simbolismoa ere sartzen dela?
12: Bai, ea ongi ulertzen diazen nik ere esan nahi bizu edana, zegoia da zaila batzuetan ez, ezin duzula asko ere esan, eta niri gainera zegoiegi kontatzea gustatzen, ze niri gustatzen zaitola, ez, pelikula bat gehiegi jakingabe ikusten dudanean, orduan, ezin dizuet gaza asko kontatu, baina bai, alde batetik esan dizuet ere, ez, teknikoki oso ongi egina dagoela iruditzen zait, esan dizuet ere, ba, bueno, pixkate hola iritzi argi bat ez nuela, ohera joan nintzenean, ez, pelikula bukatu berritan, eta aitortuko dizuet egia dela nik uste niri sentsazio horrekin utzi ninduena pertsonaiak izan zirela, ez nituelako guztiz ulertzen, ez nuelako guztiz empatizatu haiekin, ez nintzen haien azalean bai oso ongi sartu ez dakit, horrek utzi ninduen ola pixka bat, baina gila da teknikoki oso ongi dagoela, eta teknikoki esaten duenean, esaten ari naiz baita irudiak eta ez, kamara jasotzen duen hori guztia, baina baita iruditzen zait oso ongi idatzitako historia ere badela.
10: Bai, bi esan dizuet, ez, historia batez, bi historiek osatzen dutela historia hori. Fondoan izan liteke historia bera, baina bi historia bera horren bi aurpegi diferenteak, ez? Eta historia horiek, o historia hori bada nahiko poetikoa, nahiko metaforikoa, eta joe, bueno, iruditzen zait, metafora horretan oso ongi sartzen dela zuzendaria, oso modu ederrean kontatzen duela, lotzen dituela gauza batzuk, ez? Besteekin, eta ez dakit, bai, hori nabarmenduko nuke alde batetik, ez? Eta, kare esan dizuet ederra, ari gara esaten, ez? Badela historia erromantiko bat nola bait. Baina ez imaginatu Hollywoodeko historia erromantiko bat, eh? Osea, ez dauka zer ikusirik. Zer ikusirik, zerbait igual bai, baina ez da ohituta gauden historia erromantiko hoiek bezala, eta ederra hitza iruditzen zait, baditulako gauza eder pila bat, baina egia da, bueno, pelikula ikusten baldin baduzu, igual ederra hitza ez dakit den. Nahiko, gero kontatu duzu pixka gehiago, baina ikusten da, eta trailerrean zukarantza ikusi duzu, badago hor giro nahiko
9: ilun
10: eta ez, lagoi bel bat, baina tira, bai, bueno, kontatuko dizut zerbait gehiago, ala, bai. Ez dizu gehiago kontatu nahi, baina zerbait gehiago bai kontatuko dizuet, esan dizuet, ez, nahiko pelikula honek baduela esan nahi simboliko, edo esan nahi simboliko eta poetiko zueteriko, ez, elementuak dituela, eta esaten dizut diferentea dela, edo berezia dela, ba, elementu horiek iruditzen, bueno, elementu asko daudelako kontra jarrita, ez, eta elementu hoietaz ari naizenean, ari naiz pixat denetaz, bai irudiak, bai historia, bai tagiroia ere, osea, ba, pelikulak osatzen dituen elementu hoiek guztiak. Agertzen zaiguna, kontatu dizut pixat historien abia puntu hori, eta ikusten duguna da, ba, triste edo dolua pasatzen ari diren pertsonaiak, ez? Pixat bakartiak direnak momentu horretan, baina doldua bizitzeko modua nahiko ume baten inozentziarekin bizi dutela, ez, iruditzen zait. Eta badaude horre garai edo fase depresibo batean, baina fase hori nolabait arintzen dute, ba inozentzia horrek arintzen du, ez? Eta egia da, bueno, pues drama bat kontatzen nari, bueno, drama, ez sekulako drama, baina, bueno, badauka drama ere, ez, eta horre nik uste zuzendariak, ba, komedia ere edo irria sartu nahi izan duela, ba, pixat hori ere arintzeko, edo ikuslearen gan, ba, irri hori ere eragiteko, baina, bueno, da, hau nahiko bitxe iritu zait. Esan dizuet, bueno, zuzendaria bera Hongkonekoa da, eta bi historia hauek Hongkoneko auzo turistiko den batean gertatzen dira, eta irakurri dudan ez zuzendaria bat bertan hasi omen zen. Auzo turistikoa da, bueno, nik egia esan da pelikula ikusten ez dutzen ohartu auzo turistikoa dela, gero ikusi dut ba nahiko bai auzo turistikoa dela, ola, bueno, ba, jende oso diferente zuet eta ez. Eta hala ere, ez dakit, irudietan ikusten dena da etxe zaharkitu samarrak, ilunak, golbelak, ez dakit, eta hor ja ikusten dutu, bueno, bai, horre elementuak kontra jarri egiten direla, ez? Teknikoki ere oso bitxia da, ze ikuste irudien bitartez, eta irudi horiek nola grabatu diren, eta nola montatu diren, transmititzen dutela oso ongi, ba, hiri handiek, eragin dezaketen ba, nahasmendua, hito sentsazio hori, ez? Ba, irudiak desenfokatzen dira tarteka, elkar pilatzen dira, abiadura nahiko azkarra duen pelikula da, naiz eta gero gauza txikietan eta detaile txikietan ere gelditzen den. Ba, hori, esaten dizu edana, ez? Hor daude elementu kontra jarri asko, eta nik uste horiek direla pixkat historiaren metafora horretan, ez, sartzen direnak, eta metafora horretan ba mi mundu ikusten ditugu, ez, auzoa den espazio bera horretan, ikusiko dugu auzo horren parte bat, ba, lurrazpian gertatzen dena, ez, hor pilatzen diren pasadizuetan, eta gaueko tabernetan, ba, nola droga, violentzia, miseria, ez, arrazakeria, matxismoa gertatzen diren, eta horren gainean bauzaren beste parte bat, ez? Azoka, janari postuak, herria, argia, ez dakit, horre hor duitu zaiba dela metafora bat eta ikusten dugula oso ongi. Eta historian ere, hau da gidoian ez, narrazioan, ikusiko dugu nola infernutik zerura ere pasako gara ez? Ba, bakardadetik, desesperaziotik, iluntasunetik, ba, ja, argira, sensualitatera, esnatuta ere anesten dutenen mundu horretara, naiz eta mundu honetan ere horregatik esate dizuet, asko aldentzen dela, ba, Hollywoodeko historia romantiko hoietatik, ze bueno, mundu horretan ere miseriak ikusten ditugu, ez? Eta pertsonaiek ere, bueno, badituzte beraien zailtasunak, oztopoak, oso, bueno, oso errealak egiten zaizkidanak, ez? Ez dakit, nik ere, pelikularen nahasmendu eta irudi, elkarrekin pilatutako irudi horietan sartu dizuedan, nahin beste informazioarekin.
9: Bai, egia da, bom, ulertzen dugu, nik hola, ikusi gabe ere hola entzuten dut, eta zaila da ulertzea zer pasatzen denez, ez duzu konatu nahi, hori da gauza, ere, badira hiru pertsonaia nagusi, simbolismo ainitz, ere agian, baina ez dakigu zer gertatzen den, momentuz, nik, sorpresa dugu. Nahi duzu atxiki, ez? Sorpresa edo beharrezkoa da atxikitzea.
10: Niri gustatzen zait, nahiago dut, eta gainera pelikula honetan ere, osea, pasatzen dira gauza asko, baina aldi behen ez dira inbesteko gauzak pasatzen. Orduan, iritzen zait politagoa dela, ez? Ba, historia hori bera jarraitzen joatea, gehiegi jakin gabe, horregatik ez dizuet gehiegi argituko.
9: Bon, badira beraz, badira gauza txiki ainitz, ere, barne hortan behar bada hoien garrantzia dutena, eta, ez?
10: Bai, eta hori irakurri ditudan kritiketan asko esaten da, ez edo asko azpimarratzen da la pelikula honetan nola bai zein ederra den gauza txiki hoien edertasuna nola erakusten duen, ez? Eta oraindik nengoen, ez nekiela oso ongi nondik heldu, ez? Pelikula honi eta pentsatu dut, ja, pues, bai, egia da, ados nago kritika horiekin, eta esan dizuet, ba, nik uste arraro utzi ninduela pixkate pertsonaiak, ez, ba, esan dizuet, ukitu infantil hori bazutela, eta hori behar bada zieran ez nuen gehiagi ulertu, hor gainera iluntasunarekin, violentziarekin nahasia, ez da egit, ez, nik ez ninduen gehiagi biluratu hola benengo ikustaldi horretan, baina bai fijatu nintzen, eta gero esaten dizu dana, ez, kritika hauetan irakurri izan dudan bezala, eta uste dut agian inozentzia horretatik, ez, begirada horretatik, bat pelikula fisoratzen dituela gauza eta detaile txikien edertasun hori, ba, adibide bat jartzeagatik, ez, ari gara, bueno, bi historia direla, nola baite erromantiko tasunetik badutela zerbait, ez, ba, bueno, agertzen direlako elkarerak hartzen diren pertsonaiak, ez, eta badira, sexu irudi esplizituagoak, baina gian gehiago protagonista ez direnen artean, eta protagonistetan ikusten ditugu gehiago, ba, keinu txikiak, baina sensualitate izugarria duten keinu txikiak, ez, ba, lanean ari den bitartean burua mugituz bakarrik dantza egiten duen dendaria, edo lan egiten den bitartean dantza tonto bat, ez, botatzen duen langilea, ez dakit, elkarren arteko begiradetan, osea, oso detaile txiki horietaz, ez, ari naiz, eta ez dakit da, polita iruditu zait, eta historiaren simbolismo horretan, ez, lehen aipatu dizuedan simbolismo horretan, ba, iruditzen zait ere, desamodiozkoa dirudien pelikula bat dela, baina benetan esperantzaren inguruko pelikula bat, ez, bihurtzen dela. Ba, ez dakit, iuntasunean ere badaudelako zaintza eta maitasun keinuak, gehiegi ezagutzen ez diren pertsonen artean ere, denbora tarte oso txiki, ez, bat irauten duen harreman batean ere, ba, luzerako eragina izanen duten keinu txikiak ere badaudelako, eta iraganera lotu nahi diren pertsonaiak ikusten ditugu, baina prozesu horretan, ba, aldaketaren
12: ilusioa ere, ez, besarkatuko dute eta ikusiko ditugu aldatzen. Ez dakit, bai, nik gomendatzen dizuet, dira, hala hasiera batean ez ninduen liluratu pelikula, baina uste dut, badagoela, baduela mamia eta badituela igual irakurketa ezberdinak eta orduan ja norberak ikusi bezala nahi baldin badu eta bere iritzia atera dadila eta nahi baduze ekarri dizuet trailerrean ere entzun dugu kanta honen zati bat, Dreams kanta da, berez jatorrizkoa de Cranberryseko kanta, baina pasuenetan pelikulan txinatar bertsio bat da, edo, bueno, txinatarrez eitzak jarritako bertsioa, bueno, berezia ere, eta nahi behuzu horrekin agurtuko du gaurko tartea.
9: Bikain, ebe, untxa, sekretuak salatu gabe, baina itziak perezen itza hori nahi nuen jakin, ea gomendatzen zenuen, beraz bai, Chungking Express, Wong Kar-wai-ren filma, larogeita malaukoa, ez taureikoa. Beste bere film batzu ikusi zenituen jada, edo?
12: Ez hori da, eta hori komentatu nahi izan ere, ze badaude horre gero, nirina ize, bueno, filmin plataforma ditatu izuet, ze nik bertan ikusi dut, ezagite, pentsatut, beste toki batzuetan ere aukera izanen da, edo interneten harakatu ze aukera izanen da deskargatzeko ere, eta baditu pila bat, eta filminen adibidez baditu hainbat eta hainbat film eta baita bi telesail eta tira ez dakit, bai, behar bada ikusiko dute baton bat gehiago ze piztu ditola kuriositatea bada bat azkeneko pelikula The Grand Master izan del, bueno, pentsaten nire ikusten ditudanen artean eta hori maiko spetsua dela iruditzen zait eta gero badu beste bat, orain ez naiz akordatuko tituluarekin, baina horren
9: in the mood for love edo hau gogoan dut.
12: Izan daiteke, bai, izan daiteke.
9: Afamatu izan zela, baina.
12: Beraz, seguro, entzuleren batek ezagutuko duela, baina niretako la sorpresa izan da.
9: Bai. Ba ongi, hor duzue beraz film proposamen bat eta musikarekin bururatzen dugu, beraz Itziar Perez esan egan irratitik mil esker eta bestaldi arte izan untxa?
12: Bale, eskerrik asko.
9: Adio. Ahora.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Liburu arrakastatxu bat argitaratu ondoren, ez aurrera eta ez atzera, geratu da novela honetako protagonista. Bere idazle ibilbidea zuzendu nahian, Donostiara itzuliko denean, ustekabean egingo du topo memorian lurperatuta zeuzkan pertsonekin. Garondoan, Euskal Gatazka oinarri hartuta, identitatearen, memoriaren eta fikzioaren arteko mugetan dabilen eleberria emandu argitara Gorka Berezi Hartuak. Eta gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest dator gugana. Arratsaldeon, Gorka.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo?
2: Ba, gustora.
1: Labetik atera berri duzu zure lehen eleberria Garondoan. Zer moduzko harrera ari da izaten?
2: Ba, nahiko pozik nago, iaxan, pare bat aurkezpen egin ditut oraingoz, lehenbizikoa Iruñan egin genuen, eta gero joan den astean, bueno, aprantxaren aurrean egiten dena, baina, bueno, horre ere, ez dakit, bai lagunak, bai senideak eta horrel duzik gara, orduan, ba, etzen prentsa aurreko soil bat izan zen ere, ba, ingurukoekin, eta estimatzen duan jendearekin, momentu hori partekatzeko aukera bat, eta iesan oso gustura nago.
1: Eleberri hau ez da egun batetik bestera osatutako eleberri bat izan, ez da hasi eta buka epe labur batean idatzitakoa izan?
2: Ez, aurkezpenean azaldu nuen, duela 10 bat urte hasi nintzen novela hau idazten, orduan argian nenbilen kazetari lanetan, eta eszedentzia txiki bat hartu nuen, eta idazteko. Eta, eszedentzia hartatik testu pila bat atera zen, baina novela bat ez da, eta gero, kazetaritzara bueltatu, eta kazetari okondo dakigun bezala, beti dago zerbait urgenteagoa novela bat idaztea baino. Eta orduan, urte hauetan ez naiz denbora guztian, noski honetan aritu, baina berri idazten, osatzen, gauza gehitzen, moldatzen, horretan aritu naiz denbora pila batean. Eta iaz, orain beste lan batzuetan nabil tartean Albardani argitaletxean edizio lanetan ere bai, eta hor momentu batean proposatu nien, hau ja bukatu eta entregatuko niela berez 2025ean, baina, gauzak ez dira gertatzen, espero izaten dugun bezala, eta azkenean, orain argitaratu da, pazientzia handia izan dute argitaletxekoek bitarte horretan, eta berez, 10 urteko prozesu bat izan da, ez noski 10 urtez idatzitako novela bat, baina.
1: Egindako lanarekin beraz gustora.
2: Bai, eta gainera, aurkezpenean lagun batek galdetu zidan, ez? Ia duela 10 urte idazten hasi nintzen ura, momentu hartan edo bukatu izan manuean novela hau izango zen da. Nik uste dut ezetz, gauza batzuk urte hauetan, hobeto sedimentatu dira, pertsonaiak ere, hasiera hartan buruan euskanak, dentsitatea irabazi dute, alde gehiago ezagutu dizkiet, beraien gainean lan eginala, eta uste dut novela hobea dela orain, duela 10 urte izango zena, baina, edo behintzat orain naizen irakurleak gehiago estimatzen du hau, ez? Beraz, alde horretatik pozik nago, bai.
1: Euskal Gatazkaren inguruko liburu bat da, edo ez da?
2: Ez agin, nien aiz oso tematikoa liburu baten, fikziozko liburuak hartzen dituenean, gaia hori da, eta hor dago, eta pertsonaien bizitzetan Euskal Gatazkak eta 2000-ko hamarkadako eta 2010-ko hamarkadako testu inguru historiko eta politikoak pixua duten, oski. Baina, askotan, ez dakit, aurrokan lagun bati esaten nion, ez? Gai hain importantea da fikziozko lan batean, ez dakit, herri txiki batean gertatzen den hilketa bati buruz, egin dezakezu, ETV-bin ikusten ditugun telefilme frantxesa huetako bat, edo egin dezakezu David Lynch-en Twin Peaks, ez? Gaia hor dago, gaiaren gainean osatu da fikzio hau, baina, ez dakit gaia den ardatza guzti zeren. Ikuste dut, Euskal Gatazkaren oroitzapen hoien gainean memoriak nola funtzionatzen duen. 2010-ko hamarkadan gazteak ziren belaunaldi hortakoen harremanez, beste kontu batzu ez ere hitz egiten du, eta behar bada gehiago gainera, ez? Gatazkarena gehiago da, alako atze oial bat dagoena, ez? Testu inguru bat ematen diena behar bada.
1: Beraz, esan genezake belaunaldi baten inguruan idatzi duzula?
2: Bai, nik uste dut badukala argazki generazionaletik zerbait. Bueno, 2000ko hamarkada ura ni ere gaztea nintzen garai hartan eta asko pentsatu izan dut, ez? Guri bizitzea egokitu zitzaigun gazte denbora hortaz, ez? Bazen eta berba denborarekin eta perspektiba hartuta konturatzen zara, behintzat Euskal Herrian testu inguru jakin batzuetan ibili baldin bazinen, ze hamarkada gogorra izan zen, ze giro errepresiboa zegoen, ez daztu behar, bueno, ilegalizazioen garaia izan zela, beraz, ordura arte, bueno, ba, nolabaiteko normaltasunez, nolabaiteko kakotx askoren artean beti, ze bakigu Euskal Herriko egoera politikoa zer izan den, baina nolabaiteko normaltasunez egiten ziren gauza asko ere erdi klandestinoak izatera pasa ziren, eta justu bat testu inguru horretan hartzen dituzten novela honetako pertsonaiek ere beraien bizitza alde batera edo bestera markatuko duten erabakiak, ezta? Eta bueno, iruditzen zait bai belaunaldiari dagokionez, bai bagarela behar bada 2000ko hamarkadan gazte ginen haiek beren buruaren irudi oso definitu bat ez daukaten belaunaldi bat, ez? Ni askotan atzera begiratzen dut eta esaten dut, jo, ba, gure gurasoen belaunaldia, ez? 70-ko hamarkadako gazte haiek, ba, estereotipo bat izan arren, baina badaukazu irudi bat. Zer, edo 80-ko hamarkadako gazteak, edo 80-koak, 2000-koak, ez zait iruditzen, hain, ez akite, badirudi bi momenturen artean, bezala, bizi izan zen belaunaldi badela, ez? Behar bada gauza batzuetan antzekotasun gehiago dituzte ba, orain gazteak diren hoiekin, ba, ez dakit bai teknologian erabileran, bai ez dakit kulturalki behar bada, baina beste gauza batzuetan behar bada aurrekoekin ere lotura oso indartsua dituzte, orduan interesatzen zitzaidan, ze badalako materia gris bat, ez? Eta materia grisak uste dut literaturako oso material ona izaten direla, ez? Ez direlako guzti zehatzak, eta beraz, ba, bueno, begiratu behar dituzu, baino pixka alde batetik, bestetik, eta hori egiten saiatu naiz, nolako pertsonaietan.
1: Agian, daukazu irudi lauso bat belaunaldi horretako gaztena zu horren parte zarelako, zenik adibidez, badut imaginarioan 2000-garren hamarkadako gazten irudia.
2: Aha, eta nolako irudia?
1: Daude, desberdinak daude. Batzuk, ba, bueno, nik deitzen diet segi people. Badut horien imaginario bat, ba, herriarresietan, militantzian, nik txikitatik ikusi izan dudan jendea, eta badago beste aldetik, ba, flow 2000 izan daiteken estilo hori, ba, gehiago kaniak, bi imaginario desberdin egon daitez. Ez que agian ez dakitzuk hori nola ikusten duzun.
2: Bai, claro, kontua nik herri arresien adibidez gehiago lotzen duia 2010-ko hamarkada.
1: Kan, eskin niretzako hor, bai, dena berdina dira.
2: Hori da kontua, nik uste dut 2000-koaz ari garenean, ari gara ba, hemen Lizarra Garazi iren ondorengo, bueno, ba, ez dakit, izan zen decepzio urte batzuk, eraberean urte oso bortitz batzuk maila guztietan, eta esan dakoa, uste dut giro nahiko errepresiboa zela. Eta gainera, ba, ez dakit, bai, edabideetan ere, bai, ze hori, eta ni uste novelan ere agertzen da, ez? Ze percepzio duten edabidez, eta beraien biburuz edabidek esaten dutenaz, ez? Nola bait, jendea asko sailkatzen zen, esaten zuenagatik denak zeukan alako kokapen bat, ez? Testu inguru hortan, eta uste du pertsonaiak, garandoaneko pertsonaiak, ez daudela eroso egoera horretan, ez? Badaude noski nunbait kokatuak edo gehiago dira inguru batekoak edo bestekoak, baina saiatzen dira hortik arago zer dagoen begiratzen, ez? Ez izaten estereotipo batzuk beraiek ere, eta batzuetan horrek berak ere arazoak ekartzen dizkiez, bueno, ba, izan zen ere hamarkada bat 2000-ko gura oso polarizatua zegoena, eta bueno, ba, ni uzet hori dena badagola giroan eta hain zuzen interesatzen zitzaidan, ba, pertsonaia konplexuak sortzeko aukera ematen zidalako.
1: 2016an hasi zinen liburu hau idazten, ordutik ona hamarkada bat igaro da. Orduko egoera eta egungoa oso bestelakoa izan daiteke, segun ze aspekturi begiratuta. Hori, novela idazten ari zinen bitartean, izan da zerbaiten ezaugarri edo...
2: Ez gehiegi, ze bueno, nik gehiago neukan buruan 2016 hortatik atzera begira jartzea pertsona hauek, ez? Hor tartean gertatu zaizkie, bueno, gertakari traumatiko batzuk izan dituzte, eta nolai beraien burua berrera ikinaian ere gira, beraien historia pertsonala berrera ikinaian, eh? Orduan gutxora 2016 amazazpi hortan, hori da novelan islatzen den azken garaia, nola bait, ez? Gero egia da, noski, bueno, ordutik pasadirka gauza pila bat, tartean pandemia guztia, eta bar, baina adibidez, badu sensazioa, Euskal Gatazkari dagokion, ez, zenbait gauza oraindik ba hor daudela, ez, eta, bueno, gaur bertan goizean irakurtzen nuen albiste bat egunkari espainiar batean, esaten duena, orain ari dela barriz ere Venezuelan dauden ieslarien inguruan hasi direla berriz ere Espainiako epaileak zerbait egin nahian orain Maduro boteretik modu hortara kendu ondoren ere, ez? Eta irakurtzen dituzu horrelako notiziak 2026an eta izan ziteken 2016ko albiste bat, izan ziteken 2010ko albiste bat, ez? Gauza batzuk oso konstanteak dira, zoritxarrez, eta hori ere bada, behar bada, ez? Euskal Gatazkari buruz idaztean, claro, batzuek 2011an edo 2018an, segun eta nondi behiratzen zaion, historia amaitutzat jotzen dute, baina nik zalantza handia ditut hori ala izan batezen, beste fase batean sartu zela argi dago, beste haren deriba asko oraindikan bizi-biziri daude, ez? Orduan, bada Euskal Gatazka ere alako erdibidean geratutako zerbait, behintzat Gatazkaren amaiera hori bera, uste dut ez dela guztiz osatutako gauzat, eta hori bera ere literarioki bada niretzat interesgarria, ez delako gauza definitua eta konkretua eta sailkatu dezakezuna eta beraz aurre ikusgarria dena. Hor dago materia gris bezala, ez? Uste dut hori islatzen dela gero idazkeran, ere, badago, nizaituaz, atmosfera bat sortzen, novela honekin, ez, eta material gris horiek eskatzen zuten idazkera bat ere, batzuetan pixkat lanbrotxua izan daiteken, horretarako, batzuetan aditzen denbora nahiko berezi bat erabiltzen saiatu naiz, oroitzapenak ere, ideia da pixka bat, esatea, aurrela gertatu zen edo behar bada ez, edo askotan gertakari bera modu desberdinetan gogoratzen dute pertsonaia berek historiak aurrera egin ala, ez? Ze hortaz ari gara, azken finean, ez? Nola gogoratzen dugun gure burua, baote daukagun gure buruari buruzko irudi jarrai bat, edo hori bera ere zote den fikzio bat, ez?
1: Novelara etorrita, ala dio, lehenengo esaldi horrek edo, 27 urte neuzkan eta enuen, inorril. Nondik atera duzu hori?
2: Aurreneko ez da, lehenbiziko novelako lehenengo nahiko novelan hasieran dago hori, baina lehenbizikoa da, uste dut, garaipenaren eguna berdin bizi dute irabazle guztiek, derrotarena berriz bakoitzak bere modura bizi du. Ezakin, nahi nuen novelaren hasiera izatea gauza bat, pixka bat koska egingo zuena, ez? Iruditzen zait fikzioa koska egin behar duela. Eta heldu behar dizula, ez? Eta batez literaturak. Gaur egon impresioa daukat, azkenean dena, musika, zinema, telesailak, literatura bera, egunkariak, iritziak, iritzitxoak, dena pantalla berean, pantalla beretik iristen zaigun honetan, badagola joera bat alako, dena oso laua bihurtzen da azkenean, ez? Eta dena azpaso egiten dugu, eta scroll egiten dugu indiferentzia berarekin. Eta nahi nuen novelaren hasierak ez izatea zerbait, hain errez eskrolea garria zena, ez? Eta horregatik, hor dago, pertsonaia hori, bere sormen krisia, baina krisi personal potente batean eragoena, gero aurrera eginala ikusiko den bezala, eta horrazten da bere oroitzapen batzu trumilka bezala etortzen zaizkio, ez, eta tartean dago hori. Ez, ba, bueno, ezagutzen duela personal, jago eta zazpi urterekin, ba, norbait iltzuen, agero saiatuko da persona horren historio azgehiago jakiten, ze batxilergoa bukatu zutenetik ez zuten harremanik izan, baina badago zerbait gertakari horretan berari mugitzen diona, eta hor, zergatik mugitzen dio, bueno, hori da berroa novelaren misterioetako bat, ez? Hasieran badirudi gertakari hoien gainean idatzi nahi duela bere novela berria eta bere sormen krisitik atera. Gero ikusiko dugu beste gauza batzuk ere egon daitezkela horren atzean, baina hori geruzaka bezala joaten da agertzen, ba novelak aurrera eginela. Ze hori ere bada beste kontu bat garondoaren egiten saiatu naizena, nahi nuen izatea gauza bat geruzak dituena. Hau da, badagoela alako irakurketa bat azaleko egin dezakezuna, historio bat kontatzen du. Bueno, modu berezi batean, baina bueno, historioa bera da, ez? Baina gero badaude beste geruza batzuk, adibidez, erreferentzia literarena eta lehenbiziko esaldia, garaipenaren egunarena eta bar, bada, bueno, klasiko unibertsal bati erreferentzia egiten dion esaldi bat, ba, bueno, irakur, utzi ditut horrelako pista batzuk, ba, berroa da literatur zale deago direnek edo, ba, berroa da rapatuko dituzenak, eta ez badituzte rapatzen ez da zer gertatzen, ze historioa hor dago eta irakurri daiteke eta ez du, no bai, ez da interferentzia bat, ez? Baina, bueno, bai, hasiera horrekin nahi nuena zen, hori, pixka bat, literatura bat egin harrapatuko duena, irakurlea, lehenbiziko momentu horretatik.
1: Izenburuari dagokionean, Garondoa, Lepondoa, Lepogaina, zergatik Garondoa?
2: Bueno, hori ere polisemiko da, eta bueno, ba, novelak aurrera eginala, ba, gertzen da, esan nahi ugarirekin. Garondoan noski askotan erabili izan da, ba, atentatuetan tiroa Garondoan eman izan zitzaiolako norbaiti. Badauzka beste esan nahi batzu novelan ere, eta gertzen denean gainera da nahiko, nere ustez, novelako estena nahiko importanteetan, badago momentu batean bi pertsonaien arteko afektuak argitzen diren momentu batean, ez? Agor harreman bat ez dena guztiz definitzen momentu jakin batera arte, eta hori gertatzen denean, bueno, elkarrekin hobean daudela bestearen atxa Garondoan sumatzen du, beste momentu batean ebada oroitzapenekin lotua, hau da, gauza batzuk Garondoan orratzak bezala sastakan abaritzen ditu pertsonaia batzuk. Bueno, nahi nuen, noski, lehenbiziko momentuan aurreneko adiera hori etortzen da, ez? Bazegoan beharroa da provokazio puntu bat, baina beste esan nahi hori guztiak ere baditu eta bueno, ba, irakurlea deskubrituko ditu.
1: Nori gomendatuko zenioke liburu hau?
2: Bueno, ba, irakurtzeko gogoa daukan edo zeini, berez, nik uste dut, eta irakurri duten ema, momentu desan diate, erraz jarraitzen den historio badela, eta gustora irakurri dutela, eta gainera batzuei harrapatuta gelditu direla, ez? Eta ni horrekin postu naiz, eba neukan ere zalantza, bueno, ba, ez delako liburu bat lineala, historioa saltoka doa garai batetik bestera, oroitzapenekin badago joku hau, eta banaukan ere zalantza ez ote zen izango, ba, ez ote zitzaien zaila egingo batzuei, baina, bueno, momentu zirakurri dutenek esan diate zarrapatu, eta gainera, ba, bueno, engantzatu dituela, beraz, ba, ni printzipioz gomendatu, ba, liburu bat irakurri nahi duen, edo zein gomendatuko nieke, gure iragan hurbila lantzen du, baina esan bezala ez da hori bakarrik, ni uste du badela novela bat, bueno, ba, pertsonen arteko harremanez, memoriari buruz, zergatik gogoratzen ditugun gauza batzuk, zergatik beste batzuk kostatzen zaigun gogoratzea, ez dakit, horrelako kontuak lantzen ditu, eta bueno, ba, ni batez ere gogoz nago, ulertuko duzun bezala, 10 urtean honekin bueltaka ibili ondoren, ba, irakurre desberdinen iritzi desberdinak entzuteko, ez? Orain artekoa noski, ba, nahiko hurbileko jendearenak izan dira, baina ezagutu nahiko dituzke beste batzuk ere.
1: Osongi. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
2: Bai, Bilboko entzuleren badaldin badago, ba, Uztailaren batean aurkeztuko dugula, hango Zirika espazioan ere bai, eta beraz, ba, bueno, ba, entzuna dituena kontu gehiago liburu honi buruz, edo irakurri eta iritziren bat eman, edo nahi duena, ba, urbildu daitekela ara, eta gustora hartuko dugula.
1: Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker Gorka, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
2: Mi esker zuei.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: De momento, en el día de hoy, no tengo pensado realizar ninguna entrevista. La retomaremos poco a poco. La vuelta a la rutina es dura, es complicada y a veces también es complicado.
1: Txapelketa koantola ketan buru belarri ibili direnak honezkero luze eta dabiltzanak azken ordutako lantxo horiekin Ainhoa Urien Bertsozale Elkarteko lehendakaritza taldeko kidea eta Oier Jurramendi koordinatzailea agurtuko ditugu hementxe ditugulako naiz irratiko estudioan arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, iraiaren 19an hasi egingo da, baina abenduaren 20 arte Iruñeako finalera arte luzatuko da txapelketa. Hiru asteren faltan, besterik ez, zer gelditzen da egiteke, zeintzu dira azken orduko prestaketa horiek?
3: Bueno, txabaitan antolaketa bada, bueno, uste bat baino, ikeiago antolatzen asginela, eta bueno, pentsatu nahi dugu egin beharreko lana handienak egin dauzkagula, eta horren gelditzen da bizkat, basi bitartean, fintzea bizkat lan horiek, dena puntuan daukagula ikustea, eta esan dezun emodua indarrak hartzea irailaren 19ekin eta abenduaren 20 arte ba txapelketa aliketa politena antolatzeko. Orduan, bueno, ba hori, azken orduko gauzak findu, errepasatu, lantalde antolatu eta gauzak prestatu ba indartsu ekiteko irailaren 19an.
2: Eta, bueno, gero azken orduko lanak beti suertatzen dira, ez? Egin ala egiten delako txapelketa ere, orduan, bueno, ba, seguru txapelketan zehar ere hainbat lan egiteko izango ditugula, eta guzti heltzeko ere indartxu.
1: Bueno, guretzako ez da sprint bat, zaletuarentzako hilabetetako gozamena delako, baina imaginatzen dut zuentzat iraiaren 19tik aurrerakoa bai izango dela lasterketa moduko bat. Aldarte ikuspegitik, bai elkartean, bai txapelketan aritu behar diren bertsolariak, zer moduz zaudete?
2: Bueno, nik uste dut gehien bat ilusioa dela nagusitzen den aldartea edo bai bakoitzak bere posiziotik, bai izan bertsolariak eurak edo gaia jartzen ari direnak, epaituko dutenak, antolatzen ari garenak, badaukala bakoitzak bere posiziotik arduraz bizi duela txapelketaren jarraipena, baina esango nuke ilusioa ere badagoela, ez da hor badaude prestaketa lanak, bertsoeskolak egiten dituzte bertsolariek, horrek balio du ere harremanak sendotzeko beraien artean, bueno, guk ere hainbat bilera egiten ditugu, hor hoietan ere, bueno, askotan intentsitate handiko gauzak bizi ditugu, baina baita gauza ederrak ere, eta esango nuke aldartea pixka bat hori izaten dela, bai bertso, batez ere igual bertsozalearengan, izaten dela pozaren aldarte hori, baina esango nuke barrutik bizitzen dugunok ere, bakoitzak bere posiziotik, ba, sentitzen duela ardura bat egiten duenarekiko, baina baita arrotasun bat eta ilusio bat ere bai.
3: Baita, bueno, intense aipatuta txapetak beak, bueno, bai antolaketan da bukatzen den arteolako fase ezberdinak egitzen ditu, bai bentsatu antolatzen ikuspegitikan, eta bai egia behin txapeketa hasten denean, ez, irailean 19an, guretzako ia, bueno, aurrelanen ejekuzio bat edo hasten da, eta abenduan hogeira arte, ba, hamabost ekitaldi izango dira bat astearen atzetikan, eta lehenengo fase hortan binaka astebururo. Orduan, nazten dira bizkat, egindako lan guzti horren ejekuzioa egitea, gehitxapek eta asteak berak dakartzen, bueno, emozioa, bai asten dira kantatzen bertsularia, ja txabeta bera asten da martxan, eta orduan, olako horreka bat egin beharra, batetik lan hori ejekutatzen da, estetik txabeta berak ja sortzarekin eta gurpila bultak astearekin sortzen dituen, ba, emozioak, eta sortzen dituen, esango dugu, zuzeneko lanak, honeako eta txarreako, eta, bueno, bizkat horren, oreka hori ere bai, ba intensiak beak biltzen du, bentsat antolatzailean ikuspegitik.
1: Bueno, 2022a izan zelako Euskal Herriko azken txapelketa, baina batzutan zikloaren inguruan hitz egiten da, ez? Tartean herrialdekako txapelketak ere izaten direlako, elkartearentzat noiz hasi eta bukatzen da lana, bukatzen baldin bada.
2: Bueno, nik uste dut, hasi eta bukatu baino gehiago dela, igual espiral formako zerbait, ez da, ba, zuk esan duzun bezala zikloka funtzionatzen du, baina esango nuke zikloiek ez direla ertxiak bere horretan, badaukatelako beti jarraikortasun bat, ez da, orain lau urtero mugarri bat ezartzen du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak, baina la urte hoietan ba herrialdetako txapelketak egon dira, plazak ere bizirik jarraitzen du eta horrek ere elikatzen du, ezta? Bai herrialdetako txapelketak eta baita Euskal Herrikoa ere. Orduan esango nuke hasi eta bukatzen den ziklo bat bai bada, baina gehiago gero jarraipena duena, ezta? Ta horrek ere bueno, ikusarazten digu nondik gatozen, gerora begira bueno, ikaskuntza batzuk ere ekartzen dizkigu, eta orduan esango nuke lana be horretan ez dela amaitzen, sorionez, ba badagoelako jarraitzeko gogoa, ezta? Eta bueno, aldi bakoitzean tokatzen den horri heltzeko, ba kasu honetan Euskal Herriko txapelketari heldu behar zaio, baina gero ere berriro etorriko dira herrialdetakoak eta bar, eta orduan bueno, ba bere momentu bakoitzean gauza bakoitzari heldu eta aurretik gatozenetik ikasi eta ondorengotarako aplikatu.
1: Mugarri hoiekin lotuta, egia da 19. edizioa ospatuko dela, 11. elkartearentzat bere horretan. Kontuan hartuta ere elkartearen jarduna ez dela soilik txapelketetara laburtzen den zerbait, imaginatzen dutala ere txapelketaren antolakuntzak 11 urte hauetan zehar utziko zuela ikaspen bat elkartearentzako, barne ikuspegi horretatik intzat.
3: Bai, esan ezun bezala, elkartea urte asko daramo elkarteak, eta komunitatea berak esan nuke, azkenan txapelketa badalako nahiz eta eragile zela elkartea gone atzetik, txapelketaren antolaketan, elkarteaz gain, komunitatea oso bat dago atzetikan. Horren esan dezakegu bertso munduak berak eskarmentu handia duela txapelketaren antolaketan eta igauzatzean. Eta eskarmentu hori ba oso ondo transmititu dela belaunaldi, eta aldiro jungela ikasten, bai, egokitzen, baino bintzat aurretikan egin dian edizioetatikan eraldatzen ere bai. Gero txapelketa bea, esan dugu ez dela ez, kutsako txapelketa bada ekitaldi oso importante bat, baino batez ere importantea elikatzen duelako bertso munduaren ekosistema osoa. Orduan, paraleloan doaz, baino ekarri oso lotuta doaz. Alegia, txapelketaren emaitza ezinbestean da urtean zehar plazan ikusten denaren argazki bat, eta berdina epasatzen da antolaketarekin. Ba, segurazko indela berroi urte antolatzen zenean txapelketa, antolatzeko moduak ere ordungo gizartearen eta inguruaren araberakoa zen, eta oraingoa da. Orduan, bagoaz ikasten, baino nik uste ziklo bakoitzean, ez da ez den hasita ugatzen, baina espiral horretan bagoazela ikasitakoarekin eta egungo egoerak eskatzen duenarekin egokitzen.
2: Baina nik uste dut bertso komunitateak orokorrean, bertso munduak eta baita bertso elkarteak ere, bueno, ba, jakin izan duen gauzetako bat bai izan dela testu ingurura egokitzen, ezta? Ba, pixkat gizartearen testu inguruetara, gizartearen korronteetara egokitzen, eta hoietan kokatzen nahiko ondo asmatzen duela, eta hain zuzen ere txapelketa horren erakusgarri da, ezta? Orduan, hoierak aipatu den bezala, bueno, badago aldaketak badaude antolakuntza horretan, baina beti ere, ba, gizartearen egoerari lotutakoak edo momentu horretan komunitateak eskatzen duenari lotutakoak, komunitatea esaten dugunean bertso komunitatea izan daiteke, baina baita euskarazko kulturgintzaren komunitateak ez da eskatzen dituen testu ingurura ero egokitzen saiatzea behintzat asmatzen duela edo asmatzen saiatzen garela.
1: Bueno, aurtengo txapelketan 50 bertsolari ariko dira kantuan, 14 gai jartzaile eta 21 kide epaile lantaldekoak. Guk hala ere tripak ezagutu nahi ditugu, ez? Zer dago txapelketaren antolaketaren atzean, zenbat jende aritzen da horretan?
3: Antolatzaile ikuspegitik.
1: Zenbatze arrexea baldin bada, bueno.
3: Ez da arrexea jende asko, azteko elkartea beha, ma bizkete txapeketa igaraian izan herrialegutan edo Euskal Herrikoan dimentsu handiagoan agian, ba, bueno, udazkena zer osorik implikatzen da, eta hor normalean, bueno, herrialde bakoitzean hango testu inguruko jendearekin edo antolatzaileekin antolatzen dira izaioak. Oan, gau, txapelketak Euskal Herri osoa barne biltzen duenez, ba, karo, jendea, oza, txapelketan bukaeran, txapelketa osoan zera jende asko da saioren batean edo era batean edo ebestean eparte hartu duena. Orduan, kontabilizatzea hola zenbaki bidez, ba, esan gure gehiagia ezinezkoa dela, baino jende asko, eta gehiengoa bolondrez gainera esan gure, ba, azkenean saioetan eta, ba, bueno, beti bizila izaten dian petodunak eta, ba, izugarri izaten dialako, eta laguntza handia ematen dutelako, eta ematean, bueno, bertso zale hauei eskerrez bazan txapelketa antolatzea bintza ezautzen dugun moduan ezinezkoa izango litzatekelako. Baina, bueno, batean agian kontaketa hori...
2: Bueno, igual horregatik ere zorion ez da kontagaitza, ez? Ba, jende pila batek parte hartzen duelako, modu oso desberdinetan, badaude talde asko, ez? Ba, gure kasuan badaude pixka antolakuntza taldean edo, baina gero badago bertsogintza talde bat pixka bat erreparatzen diona bertsogintzari bere horretan, gero badaude, horiek esan duen, hasta herrialde bakoitzeko herrialde, eta inkluso saioa jokatzen den herri horretako bertso eskolako kideak edo eskualde horretako bertso eskolako kideak, ba, bai aulkia jartzera doazenak, sarrerak pikatzera joaten direnak, desmontajera joaten den jendea, gero badago, bueno, ba, ezakit, badaude elkartearen bueltan ere, txapelketari berariaz edo pixka bat zeharka lotuta dauden hainbat kontu, eta esango nuke igual aurten pixkat berritasun bezala edo bertso mundu edo bertso komunitate berariazko bertso komunitate horretatik ere atera dela egon delako, bueno, txapelketaren irudia, sintonia eta lantzeko, bueno, alako sormen prozesu kolektibo bate eman da Dinamoan, eta hor, ba, bueno, bestelako sortzaileak ondira, ez, bai musikariak, bai irudigileak, bai, bueno, artista plastikoak, eta esango nuke horrek ere lortu duela, ezta, ba, beste jende bat implikatzea txapelketaren antolakuntzan edo txapelketaren horretan, eta beste disiplina batzuk ere ekartzea bertsoaren gana. Orduan, esango nuke zorion ez dela kontagaitza zenbat jente ari garen lanean, oierrek esan duenak gehienak borondatez ere bai, baina esango nuke bueno, ba, langile, soldatapeko langileak diren horiek ere lan militante bezala bizi dutela txapelketan egote hau, eta horregatik dela, ba, hori konta ezina, ez, zenbat jendeari den lanean. Zorionez.
1: Bertxogintzaren komunitateaz hitzegin dugu, behin baino gehiagotan aipatu duzue, eta mezua, ez, txapelketa honen mezua bera ere osatzerakoan ekosistema hitza hainbatetan erabili duzu. Ez du esku bakar batek idatzi mezu hori, nolako prozesua izan da?
2: Bai, bueno, esango nuke ez dela, ba, bertso komunitatea aipatzen dugunean ez dela gauza aislatu bat, ezta, eta bertso komunitatean gabiltzan pertsonok, ba, ari garela ere beste disiplina batzuekin harremanean, beste leku batzuetan militatzen, bestelako eragile batzuekin harremanak dauzkagula edo parte hartzen dugula bestelako eragile batzuekin, eta uste dut horrek ere ekartzen diola bertso komunitateari kokapen bat, bueno, gaur egun euskalgintza eta kulturgintza irakurtzeko eta hortan ekarpenak egiteko, eta mezuari dagokionez ere, ba, pixkat lehen aipatu dugu, ez da, antolatzen dugula bueno, testu inguruari egokituta, eta esango nuke mezua bera ere, ba, testu inguruaren irakurketa bat eti datorrela, bai euskalgintzak eta kulturgintzak egiten dituen irakurketetan kokatzen dugula geure burua ere, eta pixkat hortik idatzi dela txapelketaren mezua.
3: Hori, eta ekosistemaren aipatzea ez gain, pixkat modu praktiko bat eta ekarri nahi izan dugu, eta bueno, txapeltako mezuak eta lantzen ibiligi ginenean, eta hori, hain dara uste dut baino gehiago hasi ginen, baina izan genuen pixkat, aipatzen dugun ekosistema horietako kide edo orbita ezberdinen iritziak bildu. Eta egin genuen olako prozesu luze xamar bat, ba, bueno, elkarte gueltako jendea, borondatez lanean aritzen den jendea, inkluso beste kultur esparrotan aritzen den jendearekin, galdetzen, bueno, nola bizi duen egungo ertzolaritza, txapeketak behari ze ekarpen egiten dion, ze eragina egiten dion txapeketak, bueno, olako elkarrezketa moduko batzuekin, guzti horren pilaketa batekin osatu nahi izan dugu, bueno, ortengo txapeketaren emezuak edo guan, horregan ekosistema aipatzen dugu askotan, da kasu honetan, ba, bueno, keinu hori ere egina izan dugu, batxapeta bera osatzerakoan, diskurso aldetik amentzat ekosistemaren iritzi horiek bilduz.
1: Txapelketak berak diskurtso bat eukitzea, ez? Edo diskurtso batekin hornitzea ere zeuen buruak badu edo bada isla nolabait txapelketak oihartzun handiagoa hartzen duela, bakaso bertsogintzak beste une batzuetan ez daukan fokoa bereganatzen duelako. Ezakit hori abantaia den ala ardura handiagoa sentitzen den.
2: Bueno, biak esango nuke, ez? Alde batetik txapelketa da oihartzune handiena duena, eta horrek bai sortzen digu ardura bat, aldi beran sortzen digu ere kriston ilusioa, eta uste dut komunitate guztian sortzen duela, ba, horren parte izatearen arrotasun polit bat, Baina gero esango nuke naiz eta plazas plazako saioetan edo izan bertso eskoletan edo hezkuntza arautuan bertso eskolak ematen, bueno, edo jasotzen ari diren hoiengan edo astebururo plazetan ari direnak edo ezagik gaztetxetan antolatzen diren saioak edo bestela antolatzen diren sariketak, badaukatela ere bere fokoa, igual ez txapelketak hartzen duen besteko dimentsiokoa, hori ala da, baina badaukatela ere beraien pisua eta beraien fokoa eta jendeak horri ere erantzuten diola, ezta? Eta gero ustut guzti horren batura edo guzti horren emaitzetako bat ere badela txapelketak alako arrakasta izatea eta guk baliatu ahal izatea arrakasta hori, bai euskalgintzari, bai kulturgintzari eta bai bertsogintzari momentuan eta testuinguraren arabera komeni zaizkion mezu batzuk ematekoa, ezta? Orduan ardura da zentzu horretan, baina baita ilusioa edo ardura politek dakarten harrotasunare bai.
3: Eta sintoma ona da, ez? Txapelketek eukitzea horrelako eradura eta horrelako presentzia hartzea bada sintoma ona, baina guretzako ez da adirazle bakarra, txoretzaren egoera ezagutzerako orduan. Azkenean, egia da foko izugarri bat hartzen du txapelketak, batez ere finalek eta gaitasuna dukate zehar jatzeko Euskal Herri osoa, eta horren ematen du txapelketa, baino banaka hartuko bagen urtean zehar egiten diren saioak agian banaka hartuta alako edaurarik ez dute, baina aldeiran Euskal Herri osoan zehar antolatzen dira olako pilula txikiak, eta guk neurketak iten ditugunean edo behintzat osasun hortaz hitz egiten degunean denari ematen diogu importantzia. Alegia, txapelketa bat, txapelketa batean jende gehiago edo gutxiago ibili horrekin bakarrik ziogu erantzuten galdera horrek. Guretzako bada importantea ere Euskal Herrian osoan zehar, herrietan zehar, urtean zehar, egotea esaioen presentziak. Kopuruz, dimensioz, edaura txikiagoak izango dira, mugatuko dira festetara, uzo horretara, herri horretara, edo edabide lokaletara, baino kopuruz, urtean zehar, txapelketan iten dianak, baina askoz esaio gehiago dira, eta askotan, ez dian entzutetxuak, baina guretzako txabeta bezain beste, edo inkluso importanteagoak dira urtean zeharreko panorama horretan. Orduan, sintoma ona da, bai txapeketa beak eukitzea, horrelako pixua, esango eukitzartea, baina sintoma hobea da, erri-zerri, auzo-zauzo, urtean zehar, egotea, ertsolaitza presente gure.
2: Ez azken batean horrek bermatzen du gero txapelketa, ez? Hor, benetan, herri, auzo, gaztetxe, plaza, jaialdietako saio hoietan ematen dira guretzat importantea den adibidez transmisioaren kontu hori, ez da? Edo belaunaldi diferenteak eta horre elkartzen dira, eta gero horrek bermatzen du ere txapelketan, txapelketak bere arrakasta izatea, orduan, txapelketa guretzat oso mugarri importantea da, baina mugarri horretara heldu arteko bidea berdin importantea edo inkluso momentu batzutan are importanteagoa da.
1: Askotan pentsatzen dugu laburteko epean gauza gutxi aldatu daitezkela, baina beste batzuk egia esan oso azkar aldatu egiten dira, eta zuek ere testu inguruari erreparatu diozutenean euskararen aurkako oldarraldia bezala izendatu den errealitateari ere erreparatu diozue. Zer hausnartu duzue bertsolaritzatik eta bertsogintzatik zentzu horretan?
2: Eske gure jarduna euskara hutsez da. Orduan, lehen aipatu dugun ezta ekosistema horretan, guretzat ekosistemaren oinarri sendoena eta nagusiena euskara bera da, gure jarduna ezin delako beste erabatera gauzatu, eta zentzu horretan badagokigu euskaren aurkako oldarraldi horri erantzun bat ematea, ez bakarri gure printzipio ideologikoei lotuta, hori ere bai, baita gure emozionalitateari lotuta ere bai, baina praktikoki ere gure jardunari lotuta ere ezin delako beste era batera gauzatu jardun hori, eta uste dugulako euskararen ekosistema indartsu batek, euskal kulturaren ekosistema indartsu batek are gehiago indartzen duela bertsolaritza bera ere, eta elkar elikatzen direla, ezta? Bertsolaritza eta bertso komunitate potente batek indartu dezakela ere euskararen presentzia, euskararen egoera ere hobetu dezakela edo behintzat eman ditzakela pausoak oldarraldi horri aurre egiteko eta bestelako tresna batzuk sortzeko.
1: Transmisioa eta belaunaldi artekotasunaz ere hitz egin nahiko nuke. Aipatu dugu ere txapelketak nola klikatzen duen, ez? Eguneroko plaza edo bertso eskola hoiek ezakita abuztuan 70 saiotik gora egon dira. Txapelketara bitartez, nola iristen da bertsolaritza belaunaldi berriei dagokionez?
3: Bueno, txapelketa guztet badala eskaparate bikain bat, bertsolaritzan urtean zehar plazan aurkitu ditzakegun belaunaldi, bertsoa ulertzeko modu, bertsokera estilo ezberdinen elkarketa bat egiteko. Txapelketak behak, lehen epatazu behar bertsolari hariko irakantuan, eta uste bertso zaleari ere eskintzen dira aukera paregabe bat, plazan urtean zehar aurkitu dezaken paletan iztasun hori holtzan ikusteko isladatuta. Ez horrean, esan bezala amago saioko osatzen dute txabeketa bea, baina saio hori da zehar kantatzen duten ertxolarien bueno, aniztasuna oso haundia da. Eta hori gaitzen dugu txabeketa beak balio izaten dula nola eta argazki bat ateratzeko aldiro, baina euskareko bat zela errealdekoek, ba, bueno, gero urtean zehar plazan ikusitzak egun, haina aniztasunak ikusteko. Eta, bueno, uste beti jokatu izan duela paper hau, eta gaur egun ere bai, baina ateratzen duela olako argazki bat, urtean zehar aurkitu dezakegunarena edo euskintzen duela aukera hori txapelketak.
1: Silaba ere neurri batean horren lagin polit bat izan zen, ez? Akaso Ipar Euskal Herrian bertso eskolak berpizten, indartzen, egindako txinaurri lan horren islada izan da, pasaren silaba.
3: Bai, bai, azkenean hor, bueno, egiten dan, uste egiten dan lan guzti hori, eta oinarren egiten dan lana bertso eskoletan, hezkuntza arautuan, gaztetxoekin, aisialdian, egiten dan lan guzti horrek segida du, eta gero txapelketan parte hartzen duen jendea, askotan da, beste urte askotan, bueno, prozesu horietan zehar parte hartu duen jende bada, ez horren kate oso bat osatzen du, eta, bueno, Eztuzale Elkarteak berroi urteko bilbidea egingo du, eta, bueno, gaur egun plazan dauzkagun bertsolari asko eta asko, badira bizka ziklo guzti horretatikan epasadianak, ez horren bada kate bat, eta txapelketare bai bada bizka kate horren beste eslaboi bat, edo.
1: Lurraldetasunean ere, akaso aurtengo txapelketako berritasunen inguruan hitz egiten hasteko, bueno, bada, ez, lorpen bat edo apustu bat egin duzuena, zazpi lurraldetan saioana ospatuko da aurtengo txapelketan, eta Arabatik eta Nafarrotik eta Xilabako txapelketatik, bina bertsolari gehiagoariko dira kantuan, zerren isla da lorpen hori?
3: Bueno, erabaki hau aurreko txapelketa bukatu orduko hartu zen, eta badatu garantzuta bizkat txapelketak behar azkenean badauka ez ere erreferentzialtasunak sortzearen funtzio bat, eta errealetatik Euskal Herriko sailkatzen dian ertzelariak balio dute haien errealan ere erreferentzia hori esortzeko, eta esan bezala, ba, bueno, guk Euskal Herriko osoan eragitea dugu helburu, eta bizkat erantzun nahi zion, kasu honetan bai iparraldean bai ara eta bai Nafarroan azken urteetan indan lanaren ondorioz bazekaren bilakaera bat ekorantzkoa, eta hori erantzuteko txabeketa ikusi genuen bazuela aukera saio bat gehitzeko, eta kasu honetan hiru txapelketa hauetatikan sailkatzen diran bertsoaren kopurua igotzeko. Uste degulako horrek lagundu aldiola bizkat herrialde hauek bazekaren gorazko bilakaerari. Eta bizkat hortikan hartu zen erabakia saioak gehitzearena eta hiru txapelketa hauetako sailkapenetan eragitearena. Eta bueno, aurten aurreneko aldiz, ba esan bezala, sei bertsoari gehiago kantatuko dute bizkat helburu honi edo erantzuten.
2: Eta badago ere lehen aipatu duen ekosistema horrekin lotuta, ez da azkenan euskararen edo euskal kulturgintzaren ekosistema osasuntsu bat nahi dugu, hori horren alde ari gara lanean eta borrokan ere bai, baina nahi dugu hori euskararen lurralde osoan, eta uste dut hori ere badela honen isla, bai Arabatik, Nafarroatik eta Ipar Euskal Herritik bertsolari gehiago batzea Euskal Herriko txapelketara, eta bestetik zuk aipatuzuna Euskal Herriko zazpi herrialdeetan, ba, bakoitzean saio bat bermatzea, eta pixkat izatea ere euskararen lurralde osoan egotea bermatuta bertsolaritza iristen dela, eta kasu honetan txapelketa iristen dela.
1: Akaso alor teknikoen ari begira, berritasunik izango da adibidez txapelketako ariketei begira?
3: Bueno, berretasuna baino, aldiro erabakitzen dira ariketak txapelketa bakoitzan izan egirletan edo Euskal Herrikoan, eta kasuntan honetarako ere gai jatzaile talde bat dabil urte osoan zehar lanean, eta bertsogintza taldearekin elkarlanean aukeratzen dira ze ariketa egingo dian aurtengo txapelketan. Orduan, berritasuna, bueno, aurreko txapelketatikan aldaketak bai egongo dira, baino betire txapelketaten kontestuan lortzen dien ariketa tipologiak izango dira. Orduan, mozan bezala beti egiten da aukeraketa, baina, bueno, esperimentu agar horik ez dago hori bali mazan galdera, baina bai, ariketen aukeraketa berariaz egiten da txapelketa bakoitzerako, eta aurtengoak egin da bai.
1: Etxeko lanak
2: egin.
1: Berritasuna pasaden txapelketan izan zen, baina Iruñan amaituko da txapelketa, finala bertan ospatuko da. Zergatik berretxi da edo errepikatu da apustua?
3: Bueno, bai, txapelketa ero hartzen da erabaki, eh? Bizkate ez gera lotzen guk ziklo hori ez dugu aurrez diseinatzen bintzat epe luzerako. Azkenean horrelako final batek, ba, uno, azpiegitura aldetik handaukan muga hundiena, ba, eskatzen dituelako ezaguarri jakin batzuk, eta Euskal Herrian zehar ez dauzkagu azpiegitura asko behar hoiei irantzun aldienak. Ojalá etorkizunan gehiagokiko bagenitu, ba, gukera aukera hori onditu alizateko. Kasu honetan, Nafarroarenan aukera esortu zen, 2022an, areako saltoa ginen nun, eta emaitzakin ustez oso epozik atea ginela. Beraz, bueno, ba, lortu genuen ziklo horretan segitzea, eta 2026koare bai, ana antolatzea erabaki genuen. Behin, hau pasata, basiko gea ikusten, urrengoa nun antolatu, baino, esan bezala, bueno, aurtengoa pase hartu dintzat, nahiko lan baukagu aurtengoa pentsatzen urrengoarekin hasi gabe.
1: Bueno, bekeda saltoa salto ikaragarria izan zen, antolakuntza ikuspegitik imaginatzen dut baietz, zaletuaren zalantzari gabe baita ere. Ekitaldi handien garaian sartuta gaudela ere, ez dakit zurrumbilo horretan ere nolako katu zareten.
2: Bueno, guk uste dut ez daukagula gatazka gehiegi gai horrekin, ze, bueno, aipatu dugun bezala guretzat bada egunez eguneko lan hori, eta lau urteko mugarrien bitarte horretan, ba, bueno, saio txiki, esain txiki, incluso handi asko gertatzen dira lau urte horietan, eta esango nuke horietan daukagula gehiago fokoa jarrita, zain beste lau urtean behin, bueno, alako eremu bat betetzean, ezta? Hala ere esango nuke horrek ere sortzen digula badeno, ezta? Batez ere, bueno, bertsozale garen guztioi ere sortzen digula alako irrika bat, eta, bueno, noizean behin ere behar ditugula alako dardara kolektibo batzuk, ba, pixka bate indartu, eta ekosistema, euskal kulturgintzaren ekosistema hori indartzeko balio dutelako, baina ez gaude horretan zentratuta bakarrik, baizik eta hori baliatzen dugu gero egunez eguneko lanari ba indar handiago ze erantzun alitzateko, eta zentzu horretan uste dut nahiko orekatuta gaudela pabilloien kultura edo ez dakit bueno, FOMOa edo horre egon beharra edo ekitaldi handiak edo bizkat horrekin nahiko orekatuta gaudela, batez ere gure lana zentratzen delako egunero bertsoeskoletan, hezkuntza arautuan, egunero elkartak dituen ikerkuntza, komunikazio, proiektu pila batetan, herrialdetan sostengatzen den proiektu bat ere badelako, eta batez ere egunerokotasuneko plazetan sostengatzen den proiektu badelako, eta gero hortik, ba, lau urtean behin, alako, bueno, ekitaldi, ba, esango nuke finala izaten dela kolofoia, ezta, baina, bueno, finalera arte ere, hor final aurrekoetan eta, bueno, jende asko pilatzen da, bueno, intensitate handiko saioak izaten dira, politak, eta esango nuke, hoiek ere beharrezko ditugula, gero, ba, urten bezala, ba, Iruñan, ezta, ba, milaka pertsonen aurrean, ba, hor, gertatu dadin, gertatzen den hori, gero, urrengo lau urtetarako indarrak batzeko, eta, bueno, behar ditugula ere horrelakoak beti ere orekatik eta fokoa hoietan zentratu beharrean, ba, pixkat, zabalduta eta baliatuta ere ekitaldi handi horiek gero egunerokotasuneko ekitaldi txikei jaten emateko.
3: Uste, oreka dela horrez, itze importantea, eta txapelketak eta kasuntan pabelloiak betetzeak, ba, izan behar duela estrategia oso baten ale bat gehiago, eta kasuntan guk ere hola ulertzen dugu. Nik uste, arazoa bera ez dela pabelloiak betetzea edo betetzeko gaitasuna ukitzea, baizik eta indar guztiak horretara enfokatzea edo helburu hori bakarrik izatea, eta hartzorekatek, desu logo, hori ez du horrela ulertzen, eta alderantziz hori erramienta ezela ulertzen du, hain justu gero urtean zehar bete alizateko, lehen aipatu ditugun saio txiki guzti horiek, ez? Horren usteet, hori badela importantea azpimarratzea, eta bueno, badela klabea, pabelloiak zertarako betetzen ditugun, eta ze helbururekin, ez? Hor dagoela klabetako bat, bestela betetzerak beak, ez dakar bere hortan arazorik, baldin eta hola egiten baina planteamentua gure ustez.
1: Mm-hmm. Bueno, pabilloi handietan, kulturetxetan, frontoietan, abenduaren 19ra bitarte askotan ikusiko dugu elkarra, hala egokituko zaigu Ainhoa eta Oier, eskerrik asko, atxalde honetan gurekin izateko tartea hartzeagatik, eta hemendik aurrera, naiz irratiko mikrofonoak beti egongo dira zabalik zuentzat. Eskerrik asko.
2: Vale. Eskerrik asko, eta disfrutatu txapelketa.
3: Mil esker.
1: Amagoia Mojika, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Zer oroitzapen ekartzen dizkizu sintonia honek?
4: Ba, ez dakit, beti txapelketako sintoniak sortzen dizu hola gorputzean zirrara bat, ez? Batez ere hori basaioan hasieran jartzen danean ordenak tente jartzeko momentu bat izaten da. Eta ez dakit, igual izango da, ja, 20 urtetik gora daramatelako txapelketak jarraitzen, baina pixkat estutzen naiz bertsolariekin desente empatizatzen dudalako, eta momentu horietan ere sintonia entzuten detenian empatizatzen bertsolariekin, eta esatez, jo, haueko hain, hor igo lau eskailera horiek, eta kantatu jente guztionen aurrean ozen gai, eta bueno, guk gozatzen deula, baina beraiek pixkat sufritzen dutela ere sortzen dit sintonia honek gorputzen.
1: Bai, prestaketa lan handia egiten dute, bertsolariek, txapelketa iritsi bitarte, herrialdekoetan ere kantatzen aritzen badira ere, are demora gehiago pasatzen dute, eta gu ere, ba, data hauetan prestatzen. Hasia gara ez da, txapelketarako badator, eta, bueno, guri ere tokatuko zaigu, gure egitea.
4: Bai, eta horrek ere sortzen digu estuasun pixka bat, ez? Bueno, gure kasuan aurretik egiten dugun lana, ez? Ba, beti erreportajeak topatzen edo gaiei ertz berriak topatzen, hori ere gero eta zailago izaten da. Eta gero, egunean bertan egiten dugun papateko lan hori, zenik esatet gurea ere pixkat papatekoa badala, bere hankasartzeekin eta bere ondo esan gabekoekin eta erdiska transkribatutakoekin. Horrek ere, bueno, adrenalina pixka bat sortzen du. Zoragarria da, baina gogorra da, eh? Eta batez ere, nahi beti errespeto asko ematen dit, besteen sorkuntzaren gainean ari zarelako, ez? Azken finean, beraiek dia sortzaileak, beraiek dia holtzara igotzen diranak, eta gugea horren inguruko kronika bat egiten degunak, eh? Gure meritua askoz txikiagoa da. Eta orduan, besteek egiten duten lanaren gainean, ibili behar dezunean, ez, ba horrek sortzen du errespetu pixka bat, eta sortu behar du gainera.
1: Mm-hmm. Bueno, gu gaur estrainakoz gauden, ez irratian, eta asteazkenero, txapelketari begira jarriko gara, bereziki saioen bildumak egiteko, baina gaur lehenengoa zenez, eta kaso entzuleak harrapatuz badu, 2022ko txapelketa nagusiko sintonia entzuten ari garela aprobetxatuta, ba, ariketa bat proposatu dizuet, zuri alde batetik, baina baita ere, ba, zorionez, oporretan dagoen Iraiz Mateo lankideari, bere oporrak moztu arazi ditugu, txeko lantxo batzuk bidali dizkiegu, eta aprobetxatuko dugu tartetxo hau, gorko saioaren amaieratxoa hau, 2022ko txapelketa hartara begira jartzeko. Saiatuko gara pixka bat, pertsona hots desberdinak hartzen, eta baita ere txapelketa luze joaten danez aldi ezberdinetakoak. Orduan, Iraitzi etxeko lana jarri geniena izan zen, final laurdenetako eta final erdietako bertso bana aukeratzeko. Eta guk ere egin dugu memoria ariketa, baina ondo iruditzen bazaizu, iraitzen bigomendioak entzungo ditugu gaurkoan. Lehenengoa final laurdenetakoa, Gotain Iribarneko saioa hautatu du Iraitzek, hori izan zen urriaren bata. Etzen lehenengo saioa ez da, baina bueno, hasi berritan nolabait txapelketa. Entzungo dugu Iraitzek bidali digun azalpentsoa.
5: Final laurdenetan hautatutako bertsoaldia Gotaina Iribarnekoa da, eta zortziko handien oian egueran tanere Ibartzabalek kantatzen dute, eta hautaketa hau egin dut gaiak ez dituelako jartzen posizio kontrajarrietan, Hau da, egoera bat planteatzen diete, ez dugu definitzen bakoitzaren iritzia zein den. Eta publikoak ziurrenik baten iritzi hartuko balu ere, ba, saiatzen dira bi posizioak mantentzen, eta kasu batzuetan ba ados daudela elkarria aitortzen, baina nabardurak bilatzen, eta orduan iruditzen zait pertsonaiak sortzeko momentuan lan handia egiten dutela.

0: Ba, zer den, ez? Pertsonaiak nola eraikitzen diren, iraitzek esaten aipatzen zuenaren ildotik. Nola emandako gaiak badituen pertsonaia batzuk eta gero bertsolari bakoitzak nola baliatzen duen posizio hori.
1: Bai, eta kasu hontan ez, Oiana eta Nerea artista batzuk dia hortan. Eta bai, 2022ko txapelketak asko harritu ginduen une askotan, ez? Ba, bertsolariak daukaten gaitasun horregatik, ba, ari bat hartuta historia bat josteko, ez? Eta nik espero dut aurtengo txapelketa ere oso interesantea izango dela zentzu hortan, bertsolaritzak bizi duen momentuagatik, eta batez ere, bueno, ba, errealitate desberdinak eta normalean bazterretan gelditu hoidian gaiak eta pertsonaiak ekartzeko gaitasun izugarria daukate bertsolariek orokorrean, eta hortan Oiana eta Nerea oso onak dira, eta beste izen asko ere, eta uste oso interesantea izango dela diskursiboki aurtengo txapelketa.
0: Gaiak jartzeko proposamenen inguruan ere hitz egingo dugu irratsaio honetan aurrera, zuek ere zuen horrietan ere landuko duzue moduren batean edo bestean, gaur zortzin alako gaiak ere bai, naizeko kronikak eta bueno, txapelketaren, ez, egunerokotasun horretatik atere begirada beste puntu batzuetan jarriz. Egia da Ibarzabalen entzun dugula eta bueno, Ibarzabalek ere eukizuen bakarkako loan bat nahiko gongarria Irungo Fikoa saioan, final herrietan izan zen hori, eta Irungo saioa berezia izan zen, ez bakarrik horregatik, beste kontu edo elementu batzuk ere bazituen, ez da?
1: Bai, Irungo saio hori izan zen esanguratsua, ez? Horre elkartu zialako, ez? Bueno, txapelketak eta sailkapenek eta puntuazioek elkartu zituzten, ba, gizonezko bakarra eta bost emakume. Ane Labaka, Nerea Ibarzabal, Jon Euria, Maialen Arzaiuz eta Miren Artetxe, eta Sustraiko Lina haien artean. Niko goratzen dut oso saio berezia izan zala, bueno, ba, nik uste historian lehendabiziko aldiz gertatu zen, ustetez, historian lehendabiziko aldiz gertatu zen olako saio bat bost emakume eta gizonezko bat egotea, alderantziz askotan gertatu den bezala, eta uste adierazgarria izan zala bertsolaritzak bizi duen egoeraren adierazgarria izan zala. Horrekin ere kontu handiz ibili beharko genuke, ze aurten seguraski berdina pasa daiteke, pasako da nere ustez, baina daiteke hori jarrikoet bada ezpada ere, alegia parte hartzaileen artean emakume gutxiago abiatuko direla, baina gero bukaerako fase horietara ba gehiago iristen direla, ba badakigu zergatik, ez? Ba emakumeak gauzak ondo edo oso ondo egin arte ez dutelako pakerik hartzen edo ez dialako lehenengo lerrora agertzen, baldin eta oso ondo ez badute egiten, eta gure emakume bertsolariek oso ondo egiten dituzte gauzak, ez alperrik emakume bat daukagu txapeldun ere, ez? Ordu ni gogoratzen dut sai hori oso modu berezian, gogoratzen naiz Nereak sekulako ganbarako lana egin zula, gero gaina izan zen hor ikamika txiki bat, ze puntuazioan ez zioten eman seguraski merezi zuena, eta horre denbora gehiegi hartzeko
0: tartea.
1: Eta bueno, hor izan zen hola, katramila txiki bat, hori ere beti dago txapelketan, eh?
0: Bestela za txapelketan.
1: Bai, eta gustatu zaigu, hori ere gustatu zaigu. Baina nik saio hortako Sustraiko Linaren ganbarakoa ekarri dut, ze bueno, pixkate Sustrai bai ikusten dut aliatu bertsolaritzak bizidun bide hontan, uste oso ahots interesgarria dela Sustraiko Linarena, eta bueno, bea ere antzan, oso pozik uste saioaren itxurarekin, eta oso eroso sentitu zala testu inguru hortan, eta orduan bueno, Sustrai dikeinu txiki bat egiteko, gaina badakita urten zalantzan egon omen da aurkeztu edo, ez? Eta eskerrak
0: posten gara.
1: Bai, asko posten gara, zeni ustez Sustraik badaukala ahots oso propioa eta oso interesantea, eta orduan ba saio hartako ganbarakoa Sustrairen ekarri dut, ba aitortza txiki hori egiteko, bueno, jakinda beste bostak izugarrizko bertsolariak direla eta asko miresten ditu dala, baina bueno, ba ez dakit, holtza berri hauetan edo emakumeen ez dakit nola esan, indartze honetan ere, ba gizonezko bertsolariek gogoeta bat egin behar dute plazaren inguruan. Ustez batzuk egiten dutela ez dakit, xamurrago, beste batzuei gehiago kostatzen zaiela, baina hori ere realitate bat da gaur egungo jendartean eta holtzan.
0: Ba, Amagoia Mujika, gaurkoan denboraz justuago gabiltzanez, ongiru hitz ama zaizu gomenaldi txiki horrekin agurtuko dugu saioa, Sustraiko Linaren lan horrekin, datorren astean izango dugu zure berri, Iraitz Mateoren berri apurtxo bat beranduago, oporrak lasai pasatzen utziko dizkiogu, eta entzuleari ere agur esango diogu, errima eta doinu artean, hasi delako guretzako bertsolari txapelketa nagusia, eta luze baina gogoz, eta gozo ibiliko garelako. Eskerrik asko Amagoia.
1: Ba, eskerrik asko zuri.
2: Sustrai, hauxe duzu ganbarako gaia. Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu. Unkitu egin zara.

kartoi artean ikusi zaitut, hortzak harturik mendean. Garai batean klasekideak aprobatzeko xedean.

0: Arratsaldeon ongi etorri naiz irratiko sintoniara gaurko honetan Zubietatik zuzen zuzenean emakumezkoen Champions Leagueko txapeldunen ligako partida dugulako kanporaketa Reala eta Chelsearen artean eta gaur bueno bala, hoy baino biziago egingo ditugu aurkezpenak Jon Garate arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon Aitorra Erregi.
2: Arratsaldeon, arratsaldeon Jon, arratsaldeon Iker.
0: Eta arratsaldeon entzule, ez?
2: Hori da, bai.
0: Arritu nau, eh?
2: Bai, bai, markatu.
0: Bueno, markatu zaude gaurko honetan ikuste.
2: Aurre den boraldi ja, egon dikan prestak eta kontuak, eo.
1: Bai, bai. Horre kontakizunak Tanzaniatik egiten, esan genezak ez da.
0: Asi gara.
1: Tanzaniatik edo...
0: Bueno, tipo haizu. Jon, tipoa, beti egongo gara zurekin.
1: Bai, tipoa ikusten dugu eta jokalariak ere berdegunera doaz. Eta, gora, du esan bezala, txapeldunen ligako partida dugula. Eta, bueno, ba, armaiak ez ditugu beteta, gero hitz egingo dugu horren inguruan. Baina txapeldunen ligako partida, aztu gabe, Chelsea bat dugula aurkari gaur, aurkari aski ezaguna, emakumezkoen futbolean erreferentea. Eta, bueno, ba, izen handiko jokalaria dituena, ez? Gero aztertuko dugu ospitaldea. Baina aurkari galanta dugu gaur hemen, Zubietan.
0: Bai, bai, hemen ikusi besterik ez dago, estafa soilik zenbatekoa ekarri duten. Bueno, gero hitz egingo dugu lehen Bazkal ondo ostean ere aritu gara.
1: Bai.
0: Profesionaltasunaren inguruan eta izketan, eta nik uste dute garrantzitsela. Bueno, hemen ditugu jokalari guztiak guri begira, nik ez dakiz erradio dugu guri begira. Itzaletan dauden engarri.
1: Protokoloa
0: izaten da. Gu beso altxako dugu, kabila altxako dugu, eta hori guztia. Bueno, bakaurko honetan partida gogorra espero dugu, batez ere, bueno, orain itzalpean jarriko dira Tanzaniako kontuak.
1: Baina guztia gatik, noski, hemen guztia pare-parean dugu, zaletu guztiak oso gustora daude itzaletan, baina gu hemen prentxakoak, ba, justu guztia pare-parean dugula, eta ma bost bat, hogei bat minutuz, ba, akaso, bate mariti mareo bat,
0: kegamateko ba, moduan izango gara. Gero esango du baitere prentxagune honetan, ez, albo bat, egal bat, ez dugula behar bezain ongi bai. Ikusten, aleginak egingo ditugu, dena ongi kontatzeko, noski.
1: Aurrean kristal ere badugu, baina, bueno,
0: bai,
1: gu beti saiatuko gara, noski.
0: Saiatuko gara, betxelsikoak ere ari dira, sekulako bero egiten duela hemen, kabinez, arritzen, hauek Londres aldean, epelago izango ziren ziur asko eta azken egunetan. Bueno, amaikakoak dagoeneko baditugu, ez da, Jon?
1: Bai, noski, Realean, arrula izango dugu ATP-an, atzeko lerroan, Claudia Florentino, Campo, Apari eta Vicente Eskuinean. Zelai erdian, Fernandez, Kainoa eta Camino aurrean ezkeretik Marin, aurre eskuinetik egiguren eta punta postuan, hasiera batean, Selen Freund. Eta Chelsearen aldetik, Hampton izango dugu ATP-an, aldaketarik ez hor, atzeko lerroan, Girma, Buchanan eta Bronze. Zelai erdian, Baltimore, Walsh, Potter eta Carpenter, aurrean eskuinetik Captain, ezkeretik James eta punta postuan, Bieber, Jones eta bueno, izango dugu, gaur epaile lanetan, Ivana Martinsic kroaziarra izango dugula.
0: Horiak, kroaziarrak, Maja Brozovic, Martes Maslach, eta laugarren epailere, Jelena Kumer, hemen, bar eta horrelakorik ez da horrein, ikuben ez da?
1: Baietz izango nuke, baina...
0: Bai, ez, bar, baina ez bar gela.
1: Ez guk ezagutzen duguna, ez.
0: Hori, ez emakumezko liga metzela eskatu egin behar dela, ez da, errebizio eskatu behar da, eta...
1: Bakoitzak okerrezpanago bi errebizio eskatu ditzake, asmatzen baduzu, mantendu egiten zaizu, ez baduzu asmatzen, gabe geratzen zara.
0: Bueno, zozketa egin dute, zerak ere, emblemak ere, batak bestien eman dizkio, ez? Ja, bueno, txapeldunen ligako partidu bat. Egia da, gaur, isiltasun jente izango dugula baitere, kristalaz aparte, bueno, ba...
1: Bai, zaletuak ere
0: bestaldean ditugu, ez dira gehiegi, esango dugu.
2: Bez, ez, Championseko partio bat izateko jende gutxi. Hor arazo bat edo gabezi bat bada hor Realaren aldetik. Garrantzitsu edo garrantzilik ez zailu eman daukan partido honi ez dakit. Adibidez, emaitzak ere zer ikusi ja euki dezake, baina ez dakitzen babider ikusiko dugun emakumezkoen taldea Championsen. Nik uste partidu garrantzitsua zela, eta beste indar bat eta beste bultza bat behar zula honek, ez?
1: Zalantzari gabe. Bigarren aldiz txapeldunen liga, baina esango nuke geroz eta zailagoa, geroz eta garestiago izango duela Realak txapeldunen ligan toki egitea, zemakumezkoen efe ligan kalitatea ere igotzen joan.

0: Da, eta gero zeta garestia egongo da, eta bueno, ba, Realak planteatu beharko du, zerbait gaizki egin duelako hemen.
1: Bueno, Chelsea jarriko du jokoan baloiok errezpaldi manaz.
0: Ala xe da, bai, Chelsea jarriko du baloiok jokoan, eta martxan jarriko zegu partidak, gogoratu, bost eta bi galdu zutela pasaden astean txuri urdinek, beraz, iru goleko aldea da, irauli beharko dutena, iru goleko aldearekin irabazi ezkero, ba, kanporak eta berdinduko lukete, eta, bueno, ba, Txapeldun ligako multzuen fasean sartzeko, edo ligaskan sartzeko, ba, nola ez, lau goleko alderekin irabazi beharko litzateke.
1: Eta
0: Aitor, zaiak noski?
1: Bai, eta Aitor, ATP-an ez du basmatu nortzen, eh?
0: Ez, beroketa, Hampton dago, bai, Hampton.
1: Bai,
0: pasaden astean, bera izan zen ere baiat ezaina.
2: Bai, titularra dena, edo nintzatu ustezko titularra dena, baina berotzariketetan ikusten eginan, lau neskarekin etorri dira.
1: Lau bat ezain.
2: Lau bat ezain egarretu Chelsea, eta, bueno, geure kabala egiten eginan, ez? Ia, bai. Ba, suplentia jokatuko dutezun edo ez.
0: Ba, hortxe, Chelsea baloia ikutzen orain, atzean.
1: Bukananek, ez?
0: Luze. Eskuine galera. Eta luzegi, alboko saka izango da Realaren.
1: Eta bitaldeak baja garrantzitsuekin, hori esan behar dago, bai bata, ez da inbestia, ez?
0: Alaxe da, bai. Bueno, Realean jakina dugu, aiara ez dagoela, esaterako. Eta ba, Sonia Kifi eta Maria Molina Monoria jakina dira, estensor bat ezaina ere. Ba, Espainiarekin dabil, hori urtetazpikoekin jokatzen, munduko txapelketan. Eta, bueno, Chelsea baja batzuk baditugu lesio gati, baina, bueno, nik uste ez, Melvin Madarrek esaterako pasaden astean bigo legin zituena ez dela etorri, ez dut uste minatuta dagoenik, edo ez dakit nik behintzat. Informaziorik ez dut.
2: Hori da, informazio ez dut, da igual, ba...
0: Izan liteke, eh?
2: Ba, izan liteke. Hori da, ba, izan liteke zerbait gertatu izana, baino teknikoak erabaki galdin badu ez etortzea, ba, nahiko ausarta iruditzen zait, zai, aurreko astean, bera sartu ostean, bigol sartu zituen, eta erakutsi zuen ze kalideko aurrelarian, ondo Reala bain.
0: Bai, hortxe ari Reala.
2: Ondo.
0: Baloiarekin, eskuine galera ez du asmatu eta Baltimorek du baloia orain. Chelsea berreskuratu du, atzera, bueno, girmak atzera.
1: Eta ikusten ari gara ez ezkerregal honetan gaudegu, eta ezkerregal, bo, Chelsea erasotzen ari den ezkerregal honetan, eta ez, entratzaile laguntzaile bat, hemendik ere instrukzioak ematen ari zen.
0: Orain bronzak ederki ireki du ezkerrera, Baltimore baloiarekin, Baltimore gortxe jokatu du Jamesekin, ea zer egiten Jamesek, barrera sartzeko pronto, hortxe da girma baloiarekin, ondo lurrera botata horre.
2: Hori Reala nena da.
0: Fernandez eta Realak bere eskuratu du, ea, bazela jardian, falta dira zidu bai.
1: Bai.
0: Falta txuri urdinetzat.
1: Bai.
0: Ba, minaztuta.
1: Bai, hankartetik sartu dio baloia, ez?
0: Paula Fernandez.
1: Paula Fernandezen hankartetik sartu dio baloia, oker espaldi ma naiz poterri.
0: Eta bena, ino, harindu gaur eskuine galean, pasaden astean sekulako gola sartutakoa. Kusi zenuen, Ximel?
2: Bai, noski. Korner bat atera Errealak, aldaratzea Chelsea, eta ainoa baloia ondo harrapatu, eta gizon gola sartuzun, ea gaur ere beste pare bat sartzea joan.
0: Jokatu behar dago, bost eta bi galdu arren, lehen ordu ikara harri honek intzuela Errealak.
2: Hori da, eta esatizu, eta azkenen kirola da, eta basa hartu ezkeo zergatik ez, azkenen dudak ere sortu hartzaizkio Chelsea-ri. Ustezko jokalari honenak alea azaldu da.
0: Kontu zera soan Chelsea ezkerregaletik, hortxe arian sartuko da.
2: Tente,
0: Jones, eta ondo
2: pufa. Nik emendigan...
0: Alba posakea, Realaren zat.
2: Penaltitxoa iruditu zaineri, gerre.
0: Bueno, ez da asko kexatu, Biber Jones.
1: Biber Jones, bueno, albo batera erorita, berez erdeko aurrelariaren postuan markatu digute, marrazkian, baina, Aitor, lehen da bizikotik, ezkerre galelo honetan erorita, ze Chelsea-ren marrazkia, bueno, ez dakit, iru lau iru bat markatu digute, baina nik Baltimore...
0: Bueno, Baltimore berez ezkerregalean aurrean ibiltzen da, normalean.
1: Hori, nik uste dut...
0: Bosteko
1: lehen da edo. Bi egaleko luzerekin da bila gorko honetan, ez da?
0: Karrilero egin.
2: Bai, Baltimore da, bai, Carpenter, egaleko luze horiek izango dira, baloia daukenian.
1: Hori da. Eta Wells eta Potter, baitere, marrazkian jarri dutenaren alderantziz kokatu dekusten ditugu, bai, ez?
0: Bueno, eta ez du gaipatu, entrenatzaile aldaketa dugula Realean, eh? Reala egoera nahiko ez egonkorrean hasi du demoraldia, Arturo Ruizek zuzendu zuen taldea pasaden astean, badakizue, Brightonerako bidea hartu duela, Fernando... Zango dut, abizena?
1: Alonso,
0: Fernando,

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 1, 2.
1: Sí.
0: Meliada.
1: Meliada.
0: Que irán.
2: Irratia.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

me give you all the sex you want. Oh, please.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia. Hey, si no compone el gringo amigo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.